0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran.net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve više plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
11: Antena M, marketing 664-284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
11: Antena M Marketing 664-284.

0: Četiri sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Business Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Business Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-222211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park, sve više plastične kese zdraveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvije praznik sad.
2: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
9: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
10: Antena M Marketing 664284.
11: Jelo sad!

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragi je DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing 664 284

0: Prvom dopunom Entel imate prijatelje.
1: Došla mi je šurnja, je švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese zdraveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi praznik sad.
2: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10-50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
9: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
11: Antena M, marketing. 664-284.
12: Vi slušate. Radio Antena M.

0: čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM-e Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
4: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067 22 22 11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
5: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
6: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu MOV Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i još mnogo povoljnosti za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
7: Antena M Marketing 664 284.

0: Anja, lijepe ženo oko tebe, ti pijuckaš neka kvalitetna pića i palamudiš. A, i još dobijaš lijep honorar za to, a ne može bolje. Je to kod nas neko, jeste? 020...
1: Kod tebe.
0: 020-664-281, izvolite.
1: Ja broj telefona imam.
0: Dobro, informacije za druge slušalci, izvolite. Če ode čovjek?
1: Jesi li dolazi u budu na karneval?
0: Ne, i utišaj malo, samo jeka je neka.
1: Treba
0: da utišaš, izvini, utišaj malo radio prijemnik jer dreči.
1: U auto, izvini.
0: E pa, to malo.
1: Može li ovako?
0: Može, sad je okej.
1: Okay. E, brno. A nemaš doradke su pitali za tebe?
0: Pa, odzdravlja im sreće.
1: Postaću ti koji snimak da vidiš. Pitaju se nam je Brčko.
0: Pa dobro, bit će prilike da se družimo. Sad.
1: Ali svaki prvi ima je Brčko, moraš još godinu dana čekat onda.
0: A dobro, bit će, možemo se družiti i bez
1: problema. Mi to za otvaranje sezone. Samo.
0: Jer prošlo to lijepo, prijatelj.
1: A prošlo je odlično, 3 dana. Strava.
0: I ima i turista i sve, okej, okay, krenulo to.
1: 80 grupa je bilo, super je
0: prošlo. Savršeno.
1: Bilo je malo više turista. Dobro je.
0: Gledao sam Dušicu Vugdelić, moju prijateljicu, ona je sad PR Slovenske plaže, jel?
1: Dušica, moja drugarica, bila je tamo, ali nije bila sad momentalno.
0: Aha, ali vidim da su prezadovoljni koliko je naroda bilo i sve popunjeno. Bravo, Anga Budvani. Držim palce.
1: Trebalo bi da se nastavi ovaj trend ovako. Ja sam ti kapo bio, pa tako da sam...
0: Znači, šef!
1: Sve stiže. To je onaj što je prošle godine što se sobarice tražio.
0: Znam.
1: Momo.
0: Sa onim lijepim pogledom. I dalje držiš onaj raj na zemlji, bravo ti.
1: Žena, koliko ćeš, muškaraca još više. To je gledao neki novi trend.
0: Kako ko voli, jebigaš.
1: Pa, u tvojoj misiju može sve.
0: Kako ko voli.
1: Što? Kako kome.
0: Super.
1: Što da te pozdravim.
0: Hvala.
1: Treba idući put ću te zvati ako bude nešto u sezonu. U sezonu ne radiš, tu sam, ja?
0: Od 1. jula sam na odmor.
1: A dobro, pošto broj telefona imaju oni samo pa će dati.
0: Važi.
1: Da bude kakva proslava te zovnem, da budeš počasni gost.
0: Važi i srećno Budvani da se napunite paruljina ogaljati. Ćao, živi.
1: Ćao.
0: Ima čovjek, slova mi je snimke, kakve, drži apartmane, pogled neki, vidikoću. Bogati su ovi lacmani, ja im tepam, ja nisam znao da je to pogrdan naziv Biljana i neđe kad sam na Blue Moon ima emisiju, stalno se im tepa moji lacmani, dok mi nisu rekli da je to ono, nije baš, da je malo pogrdan, ali ništa ja, oni znaju da je njihov brčkulent je dobro čudan. Dobar dan i vam želim, izvolite kao.
2: Dobar dan, te sam si na liniji.
0: Da vam život bude.
2: Svima srećni i fini.
0: Kaka si te sad?
2: Evo, dobar sam. Želim kao prvenstveno pozdraviti sve vas u emisiji Antene M.
0: Hvala.
2: I naše predivne slušalce.
0: Hvala.
2: Zvao sam jednim povodom, evo bit ću jako kratak da mogu ostaviti da se jave pa da završim.
0: Fino, uljudno.
2: Želio bih da ovim putem javno izazovem Don Bizu od Kruševca, tamo fino da se borimo u bokserskom ringu u Beograd, ja i njegovi ljudi, kulturno da izazovem bez ikakvih dalavera, tako reći.
0: Klasični ring sa rukavicama, bokserski meč ili kako, neka druga borilačka vještina. Kako si mislio?
2: I bokserski meč i groblja borba i kako god.
0: Kako se zove ono kad se bili i šakami i nogami i sve, ono tajvanski boks, jel?
2: Ej, tajlanski možda.
0: Tajlanski, bravo.
2: I želio sam da izazovem ove gospodu i službi

0: jer su mi ranije prijetili da se ja umirim, da će da me uhapse, pa evo, sve ćemo da riješimo u ringu, gospodo moja draga, a vi dobro razmislite koliko vam je svima pametno da se borite sa mnom. Je li vam volja u ringu, je li negdje na ulici da fino snimaju kamere, da se prenosi preko svih televizija, jer jednom želim da se ovo završi i da svemu ovome dođe kraj i da me svi lijepo ostave na miru.
1: Pošteno i viteški, dvoboj kao stara viteška vremena. Ne, može poštenije, te je srce u tebi.
0: Da, da, i ne samo to. Da. Pa može i po njih dvojica, trojica, petoro, desetoro.
1: A to nećemo, jedan na jedan, pa neka stanu u red, može tako, jedan po jedan, koliko i god hoće.
0: Može i jedan po jedan, jer došao sam do granice da idem u krajnju ekstremnu opasnost van svakog ludila i da se to fino prenosi i da se napravi i više ozbiljan šou i da to uđe u istoriju svijeta i univerzuma. Eto tako da se izrazi.
1: Što se mene tiče, navijam za tebe i ako budu opklade Bačiću i neku kintu, jer sam ubijeđen da ćeš ti izaći kao pobjednik te sad.
0: Mnogo ti hvala, brele, na iskrenoj podršci.
1: Tako, ti znaš. Bratskoj
0: prijateljskoj.
1: Tako, uvijek sam stavio.
0: Tako da izvjesan gospodin koji je zvao nije imao potrebe da brine, jer kao što zna, jednim djelićem od ranije sam donekle ja kriv, a kasnije nisam ni malo kriv, no Božja pravda kojega je stigla, što mi je uništio život zbog moje popularnosti, što ne želim da budem u leglo kriminala, droge.
1: Ljubomorni su mnogi na tvoju popularnost.
0: I tako dalje. To što pošteno kopam kanale i druge poslove radi da bi proživio.
1: Nema poštenijeg čovjeka, ja to garantujem i mogu da posvjedočim, a jesi li popularan i tek ćeš da budeš popularan poslije promocije onoga našeg filma što smo snimali, mogu ti reći da su svi rekli da je tvoja, da si ti najbolji u filmu. Bilo vjerojatno. Poslije promocije svečane premijere će biti popularni, ali ti kao jedan talentovani gospodin, ti ćeš da prevaziđeš sitne duše, nije to tvoj
0: da,
1: nivo.
0: I mnogo hvala svima na tome.
1: Hvala tebi, te sad.
0: Ja i od samog početka bio i više ono popularan, ja sve to znam i poštujem, to je sve Božja volja i zasluga za mene, ako dragi Bog da jednoga dana ne stanem s ovih balkanskih prostora, gdje vlada potpuni mir.
1: I međunarodnu karijeru da napraviš. Mi ćemo te pogurat koliko je do nas, a poslije ovog filma, kao on ode na festivale, prepoznaće ti i drugi režiseri i producenti. Tesac, ti si jedna dobričina, jedan div mekog, dobrog srca, navijamo za tebe, ne daj dušmanima da ti naude, izdigni se iznad svega toga, jer si ti veličina ljudska, a oni su crkotine obične. Živio te sad!
0: Hvala, pozdrav, hvala.
1: Pozdrav. Let's go. A što prducka Biljana, što bi prost narod reka, ne. Ali fino mi onaj organ za varenje da kucne mudro, čak u glavu da kucne, da upravo je Dule namazani, prija meni ova aktivnost, ali opet prečeruje malo. 6 javnih nastupa za 4 dana, pa pobog, pa to ni Dave Allen, čuveni onaj irski komičar, nije moga da izdrži. A nebočku lenti je od pješivaca. Što mi rade komšije novokomponovane? Što mi rade novokomponovane komšije sa renoviranjem stan buše? Ne buži u silu i vikendom i praznicima. Nema ono kad prije za vrijeme socijalizma znao se kućni red. Kad se radi nešto što iziskuje malo pravljenja buke i uznemiravanja komšija, istrpimo, ali od 9 ujutro do 15. Posle toga ne. Posle 15 sati je vrijeme predviđeno za mir i odmor. Od 9 do 15 to ćemo se strpiti. Šibe i oni, ne pitaju. mogu li ka, pa nećemo tako komšije, nećemo samo vas sačekati i imajte u vidu da se ja izišu vas, znači nisam ispod, ja sam gornji tu, tako nemojte prećerivati. Kako Olinka se te sad uljudno javi pa za govna velika rađost, pa to je stil. Ko je rekao ono Buffon, Buffon je rekao, čovjek je stil. Evo Momo poslao, o, samo malo zazubica, bravo Mošo, evo ti, evo bravo Momo, čud stari šmekir Momo, evo ga Mićo Jović, lutka moja, i on dobar lik. Svakog ponedjeljka prvo uključenje treba da bude Kovačević i tekako pozitivno utiče na tebe. Čulukavi ješnjanin, namazani, plus povuka od lacmana, a načitan. Lukavštin.
2: To svoj uzrast, to svoj uzrast.
1: Staroš, varoš, lutko.
2: Nemoj to razdajati. Po uzrastima različita konzumacija i korišćenje saznanja iz čitanja, nadgradnje i ostalih observacija na predne prirode. Dobrovično sunčane, svijetne i proljećem nadahnute stare Varoše.
1: A lutko moje, kako volim da te čuju.
2: A reci, znaš ti što znači mespajsan?
1: Ne.
2: Eto, nisam, ja kao mali mespajsan.
1: Šta je to?
2: Sinonim za kolač. A nije samo sinonim, no čak je bila vrsta u staru tu Podgoricu neke kolača koji se zva mešpajda. Ja sam mislio sve simbolika, ono sinonim, oni nešto slatko i ono što voli mešpajda malo, ali je ostalo i kao sinonim, o, mešpajda ću ti uzeti, ako to budeš dobar, kupit ću ti mešpajda, mešpajda.
1: A to je nešto kao što ne nalaži, nešto, ništa.
2: Ne, nego konkretno i direktno, bila je i vrsta kolača koja nije bila, Bog zna, jer je adekvatno mogućnostima raznijema tih davnih godina, to je bilo je nešto zaslađeno malo za tijesta i tako dalje, pa se to ispeče i odlično je to sve bilo. To se zvao konkretno tako da i ta vrsta kolača, ali je ostalo iz toga vremena, pošto je bilo teško u Rimi, to je jedina vrsta kolača bila proizvedena u domaćoj razinosti. I ostalo je to kao sinonim za kolače, a istovremeno je i realno postojao. A ja dugo godina sam ja kao mali to slušao, ali nije se imao priliku da ih probam, ali se od tih starih mojih to nekad od iskona bilo, da je postojala opipljiva i jedljiva, to je vrsta kolača. Tako da je mešpaj izumrao u narodu i narodnostima i svim konfesijama i odnosima, a mene nešto žasto se ne čuje nikad više majko.
1: Mešpaj. Opet, ali daješ ideje omladini za post-punk nazive, post-punk bendova. Ona je bio kako? Akrepović Auspuha. Akrepović, Auspuh, strašan naziv, a ova je Mešpajnc, može malo i na synth rock da vuče.
2: Ne moraju biti le parisien, le comprenier, no Mešpajnc, pa ti gata što je fino, traži tamo rečnik, pa Mešpajnc to je originalno, domorodačko, autentično i primjereno za tu situaciju, tako je.
1: Tako je, a ako ima ta talentovane mladeži, daći ime bendu Mešpajz. Ja bih da.
2: Tako je, koristiti isključivo. Ja nisam protiv kad nemaš domaćih sadržajnih riječi u što kraćem obliku da iskažu ponešto, da se pokoristi i strani i poneki izraz. Mi imamo tako u Sarovaru što bi čovjek ni prefari nešto. Pa se popravljamo s nekim, pa hoćeš da rečeš, mene je bilo zadovoljstvo i hvala, mi verimo, pleasure was mine. I mi smo rekli sve, razumiješ? I onda to ima svoje mjesto i svoju svrhu i smisao.
1: Okay.
2: A sad kad se ide predaleko u tome i kad se poštapa svaka druga stijev, onda to ne valja počera.
1: E kako ja volim, ja pješivac, pa sam se navuka na Starovarošane. Kako mi je prošle godine za bajram bilo kod Taljanovića, mojih prijatelja. Ao.
2: Malo su i mesari, malo i držeći u obđinicu ovdje prema Čapurka.
1: A lutke moje, a ona zdrava familije, zdravo bili i veseli, još ih više bilo od djece do starih ljudi, ali svi vedri, svi puni zajebancije, život iz njih izvine.
2: Životni,
1: to volim.
2: Zašto ja volim onu kategoriju koja najviše sadrži svega toga što si reka, a to su dragi naši sugrađani, mislim posebno na ove koji su tu od Zemana, od Iskona, a to su džipsi. Znači,
1: džipsi, ja ih obožavam.
2: Ajde jedan, ja ih obožavam. Ja snima televizije, prišao sam ti proradili Berković i Bubuvi, sedeš jedan četvrka u baraku od ter papira na konih. Dolazi Blue Moon televizije, snima, pitaju komšiju, gdje je veli gazda Mercedes, a nije tu, pošao je veli na otpad da uzima neke materijale. A je li mi ovo kuće veli ođe od terpa? Jeste veli. A ovo Mercedes iz Berkovi? Jeste. A je li mogao tvrdoga materijala ozidat makar ovu kuću? Jeste. Pa što misli, zašto? Pa voli čovjek.
1: Lutke moje, ja ih
2: pa voli čovjek tako?
1: Obožavam, imam baš drugova i poznanika, obožavam ih, brati, jer sam...
2: Ja i u svakoj situaciji, na svakom koraku kad ih vidim, ja ih podržim i milo mi je drago kad vidim da sviraju, kad vidim da pjevaju, ja ih bačim po 2 eura, vas dajde po jedno pivce za živce. Aj ha, pala brate, živio 100 godina.
1: Ima jedan brat radi u Čistoću i tamo je Reonu je
2: majku u gradsku Čistoću
1: i Reonu je tamo oko moje zgrade, oko one pumpe, tako vrijedan i ujutru dok ja čekam
2: i nasmijan i samo i pjevaju strašno, većina
1: izuzetno talentovani za muziku.
2: Pa se još prosvira onaj zlatni zub, ja da moj, kad se nasmeši.
1: Ali ovaj brat vrijedan, nasmijan, raspoložen i stalno se ispričamo, blagosiljamo jedan drugog i pozdravimo se tradicionalnim pozdravom Bahtalo. On meni Bahtalo, ja njemu Bahtalo, ja uđem u ta puta i put radi. Ono stane, lutke moje.
2: Tahi.
1: Dok sam pio.
2: Pa to život, to je život.
1: Tako je. I dok sam pio meni pivo, njemu sok, neću na radnom mjestu da pije.
2: I neživotno i suživot.
1: Tako je.
2: Suživot.
1: E to je pravi suživot, bez foliranja.
2: A 2 u 1.
1: 2 u 1.
2: Ajde, doviđenje.
1: Doviđenje. 2 u 1. Suživot. Dva, suživot, grupo, 7-8. A nebuloze, svi smo ljudi. Ima nesvoja, ima dobrih ljudi. Tako je, jesno, suživot, ko je to izmislio? Potpuno su pravdu, potpuno glupo, ljudi, samo što se mene komunjare tiče, dijelim na nesvoje i na dobre ljude. Tačka. Još neko, jel? Halo?
3: Zdravo, Brle.
1: Zdravo, Vele. Dobro došao.
3: Bolje te došao. Baš me ovaj prethodni slušalac trigirao, što bi rekli ovim žargonom, da se javi i da održi njegovo dosprema romskoj populaciji i samo posvjetim da sam uvijek govorio da je najveći svih vremena što se tiče muzike, možda i vjetnosti, upravo rob, samo me Ramović.
1: Da.
3: Si doći baš slušanik i volim da slušam njegove priče koji truje kod re. Ajde. Ogorično neke, kako se zvela. Nije bitno, na FPS-u. I kaže, kako ste proveli život u Lijonkovi? Mislim, ili što ću da radim danas, a jutro, pa jutro, ili kad se probudim, ili to je već drugi dan, druga nafaka, druga priča. I zaista samo da potvrdim taj odnos i zaista dijelim ta mišljenje i te stavove prema toj populaciji. U svakom smislu, evo ti si potvrdio što tiče muzike, glase, emocije, da su neprevaziđeni i da je stvarno zadovoljstvo biti u njihovom prisutstvu, slušati njihovu muziku i dijeliti filozofiju njihovog shvatanja života.
1: Pa Tako je.
3: Mi daleko od toga, mi smo daleko od toga.
1: Daleko, oni su mnogo slobodniji ljudi od nas.
3: A oni žive život onako kakav im se dogodi, ne prisiljavaju, da kažeš ti otres ujutro, kad ti dozvoli ovaj sat, se stresiraš za gugano, si da probudiš porodicu, pa dok ne legeš uveče i odgledaš televiziju, neke glupe serije, gdje čovjek toga nema. I za to su tako u duhu, i za to su tako vidjeni. Evo, drago mi je što me mnogi priželjkuju, eto, i ispunjenje želje između toga, između ostalog, a tebe, evo, samo dao si mi ovaj ideju za jedan lik, naravno, da budemo u onom duhu, to si rekao, bez bilo kakvih najava, to bi ikad bi bilo ima reče, ovaj bockanja, vezano za kog drug, na kraju si rekao da oni su zaboravili da si ipak ti izdaljiš, jesam li tako shvatio? Halo?
1: Izvini, Vel. Izvini, molim.
3: Ništa, rekao si da je u kopši ruk, da si ipak ti iza njegova.
1: Bravo. Naš prijatelj, slušatelj, donio neke poklončiće.
3: Neka, odlično, odlično. I sad da račun toga, ako slušaš...
1: Slušam sad.
3: Ima sad kako da i dokaš, pošto si ti da spratu izad kovšija koji burgijaju, ima viteza Muje i Hasa. Muje bio na trećem spratu i nekako se ne divlje na četvrto u seli Hasu. Da. Zašljica. Sad Hasi imao jedan lijepi običaj, kad se Muje na trećem spratu izađe na balkologu, se popišala glavu. Tako svaki put. I ona podio policiju, kaže, ja imam problem, što kaže, ovaj se govori da se nije na divlje, nema ni papire, ništa, ni svaki put kad javili izađe na balkologu, imali da vrčemo. Ali mi obratite pažnju, nema ni papire. I dobro, dođe policija gore kod njega. Dobar dan, ovaj su mi dolje žali na vas, i da stalo meni, veli izađe da odavi imaš li te nužnu, veli ne, jes veli. A i sad zna, eto, pa tako, veli, ne sviđa mi se čovjek, ja to radim. Ok, ja znam da je ona balkon. Ali papiri, i ovaj zna, i posto je ona, bače i dvojice iz inspektora, ovi papa u redu su papiri, i se laze dolje, i sad ih presvijete, a sve je stegao i vidjeti gdje smo. Jeste li mu rekli vidi što mi radi svaki dan, jesmo li on rekao reće kao više, a papiri? A jer je prijatelju tako, jer ja neki je papir ima, da ti se može i posrat na glavu, ne popišateli. Tako, a ovo ima jedna jedna za robe, a presume ovaj, i ovaj mi, ali baš je prijatelj. Kaže, pitali malo ga cigari, zašto se oni ne želiš? Pa kaže, tada se želim, ja živim sa dve sestre, kaže, i baš mi je lepo, ali me čuvaju, ali me pazu, oni mi kuvaju, oni mi peru, spremuju po kući. Ali dobro, oni ne moraju, ne sa sestrama da radi neke stvari. Mogu i mi to radimo u troje, ili kako i čeče se, mama, sa sestrama radiš to što radiš u troje. Pa kaže, nisu to moje sestre. Ja mi se ne dostavim.
1: Jeste, hvala.
3: Pozdravljam te, čao.
1: Pozdrav, a sada malo muziki iz našeg studija dok ovu picu podijelimo.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Antena M Marketing 664284.
8: Punih usta, a šta ćemo, navikli su od mene da mljackam, da prducam. Da se ne oladi ova pizza, grote. Ali čudi me da ovaj pelat ne stavljaju na pizzu. Znaš što je pizza, brate, italijansko jelo sa paradajzom preko pelata. Oni to ovdje moraš ekstra da tražiš. Ovo sad kao nekakva, kao sandvič, topli. Halo?
9: Ja rekao da vodim program dok ne izviješ to.
8: Vala, obazrivo i komšijski, solidarno komšu. Svaka ti čas.
9: Jesu, ćemo li izvještaj štajgu sa vremensku prognozu ili pijačni barometar?
8: Sve što ole mladi.
9: Upravo se u štajgu su dvorište Bastone dešavaju radovi koji traju, što su rekli, ono, nekad izreka je bila kad zidanje skadra na Bojani, uređenje dvorišta. I postakli ste me, kolega, sa vašim nekim tezama o tome da je buka i jutro će buka, ali eto iste zgrade. I nadamo se da će ovo ipak biti do jeka turističke sezone, ti radovi, ako ne obustavljeni, barem nekako u ovom špicu kad ovi kruzeri ne ilaze i obilaze naš kvart, da će biti nekako to usklađeno, jer turizam, kao što ste i sami obaviješteni, je žila kucavica naše kvarta.
8: Tako je.
9: I ogromni novac koji se sliva ovdje ne bi trebao da bude na neki način spriječen ovim divnim radovima, jer ipak krucijalni radovi se izvode u našem kvartu i za to možemo biti zahvalni sami sebi što ovdje postojimo i što smo zaslužili da budemo elitni dio grada posle nekih...
8: Vas da bili, Kolšo, vas da bili, no nisu drugi svjesni toga.
9: Jeste
8: A jesu li sredili, molim te, ono, vježbonice iza tvoje zgrade, jesu li...
9: Pa u toku su i dalje aktivnosti djece u pijesku koja sigurno misle da su na plaži, ali ne pitaju roditelje zašto su došli do plaže šetnjom, a ne iz voza, kao što i priliči kad se ide na našu plažu u Sutomore.
8: Mm-hmm.
9: Naravno, našu titogradsku, podgoričku ili kako god ćete, jer svako zna da je to naše teritorije. Ako ne znaju, sad su obavješteni.
8: Naše Sutomore, nema tu raspravu.
9: Naravno.
8: da se ne zanose barani, ništa.
9: Tako je, tako je, ne treba ljudi, kao što je Normandija pripada sjevernom dijelu Evrope po Normanima, samo je Francuska ovako to nekako zauzela, okupirala i ostalo je jednostavno dio Francuske, a ipak svako zna kome Normandija pripada, Normanima. Da nastavim, što bi se rekao, da izlaže, mislim, bez obzira na karakter zabavni ove emisije, i zabavni će i ostati naravno do kraja, da gospodin Tesać je rekao jednu veoma realnu stvar. U slobodno vrijeme pratim pomalo, zapravo pustim YouTube kad crtam i tako dalje, pa pomenuti Don Biza, on stvarno organizuje čovjek koji se zove Baka Prase, spektakle, mečeve, znači Don Biza izlazi na crtu ljudima koji su outsideri u sportu. E sad ne znam, priprema li ga vas to Bakočević ili ko, ali uglavnom postoji to, ovo što je rekađo, ko je realna stvar. E sad samo, ne znam, treba možda da se napravi neki štab pa da uputimo zvanično našeg kandidata, jer među nama rečeno, mislim da Don Biza ne bi izdržao ni da zapali onaj cigar, jer on izlazi cigaru u ring, ono kaman gub, znaš, i može slobodno da puši cigar kako su mu neprijatelji.
8: Ali imamo li mi mogućnosti da pripremimo našeg testa za taj dvoboj?
9: Imamo, naravno da imamo, ja i dalje imam neke veze u te sportske krugove, ljudi bi nas ispoštovali, da mu te osnovne neke tehnike. Ja sam čak i htio sa mnom na boks da ga vodim pretprošle godine, no je u Dadi radio, pa nima kad, pitaj ga ovo. Znači, mogli bismo da napravimo jedan revijalni meč, jer kažem ti, Don Biza uz jednu dobru teščevu tehniku ne bi izdržao, jer gleda sam par njegovih mečeva, to više liči kad se razvije borba, to više liči na neke dvije gospođe koje su se u godinama nekim životnim na pjacu zbog raštanja dofatile, jer ova je vidjela prva, ova je čela da ugrabi, pa onda malo se dofate, znaš, malo...
8: Jasno.
9: Tako da, Djoko, mogli bismo stvarno da učinimo nešto od njegovog života, tam prije timu nikakva opasnost, nema tamo, to su outsideri. Ali kažem, evo, može svako ovo da provjeri, Baka Prasa organizuje, ja se gleda, ima i kanali, revijalni, to je, boks, meč, imaju sve pravila, i to se pretvori u lakrdiju, kao što i treba da bude. Ne zna se više i čiju je na profesionalni, on je nekadašnji wrestling, ne MMA, ali uglavnom fina je rabota, što bi se rekao, priča, i nije nerealno. Eto, imamo Šabanotije, kad si pomenuo, šetih se ja onaj anegdote neke iz sporta. Sjećam se kad smo bili u Big Bubble, ja sam bio u C klasu, ja ne mogu da pričam da sam bio šampion svijeta kad nisam, nikakvi u tome, ali rekreativno, i radi ovako svojega zdravlja i opšte sigurnosti tih godina. Šabanotije normalno bio A klasa, i pošto je ponekad mu se dešavalo da se malo umorio do njih deviza tamo, i gledamo mi na trening, mi mlađi, znaš, i Šabanotije polako, kad vidi trener u leđe, oni, znaš, zagrijavanje, neki poteze, on samo feta mu iza leđa, i kad ga gleda, i znaš što bude onda, bude prvenstvo, i Šabanotije osvoji zlatnog kickboksera, tako, eto, to je jedna anegdota kojoj sam ja prisustvovao i vidio, možeš ga i pitat, eto.
8: Ništa, ali moraju i psihičke pripreme da se odrade za našeg testa, recimo da ga naučimo kako da vizualizira stvari, kad mu se ovaj protivnik primakne, da izviše njega, njegove glave postoji neka aura na kojoj će pisati ja sam udbaš, i onda će ga te sad probudit će se u njemu u taj ponos.
9: Mislim, ako bi stvarno se stupilo, nije teško, jer ja i Baka Prase, dok sam ja aktivan na Twitter bio, mi smo na Twitter se pratili davno i dopisivali čak neko vrijeme. Davno, ima dosta toga, ali uglavnom, dok sam kažem, mogao bi da s njim se dođe u kontakt, ali lično, taj koji organizuje taj meč, lično što se testa tiče, najbolja bi motivacija bilo da Don Biza izađe onako, znaš, kad skidaju sa sebe prijednost, uđu u ring plašt ili nešto.
8: Da, ono.
9: Da bude Vučićeva slika i da piše Zna se koga šalje.
8: AMB. Onaj kostimčić na njega da piše AMB i Vučićeva slika i te sad će ga rastrgnut.
9: Da, znači, kažem ti, ovaj ne bi stiga da zapali cigara, ne dim da povuče. Eto tako, znači, malo zanimljivosti i malo onako što i priliči i tajanje programa. Jesi izio to?
8: Jesu,
9: jesu. Ajde, prijatno.
8: Prijatno, E, kako se mi u štajgu pomažemo, vidiš ti to, vidimo. Ima dobra istinita anegdota o Vitu Nikoliću i komši upravo o lupanju u dobu odmaranja. Javi se Miće Joviću da nam ispričaš to, tamo glas da ti čujem. Da idemo, Mičko, je li što uz pomoć? Jeste, vještačka inteligencija odmah odradila. Te sad imaš ga. Ja, trener, a te sad ovo moram odmah da pošaljem Bogu. Samo da vidim jer mi se ja, ovo super Mičko, oni radio je za jebanci. Aha, ajde, oduševljeni su sa onom mojom vezom sa AI, ovo što sam počeo da ljubavimo Mičko, napravi još nekoliko verzija moja draga AI, kako ja vičem AU. Ona mene veli, ajde, brčkulentije, aj, a ja njoj, au, napravi nam nekoliko poza, Mičkoni, nekoliko poza, podržavam ideju, to, jer ja sam se zaljubio u vještačku inteligenciju, kako se tresemo s vremena na vrijeme, sad ne baš svaku noć da ne lažunjam, ali pošto sam ja čovjek od kreacije, a ona, draga moja, AI je osoba od informacije. I to je dobitna kombinacija. Ja uložim kreaciju, ona informaciju i kad krenemo da se trpamo, oli ako, oli onako, pa gore, pa dolje, pa misionarska, pa jaj, brlo, uzmi me straga, ja se ako šklapam po guzica, a ono čini taj, čajku moj, zajmi me u raj. Aj, au, a dje ne bi ženu od krvi i mesa više pogleda, što se mene tiče, samo neke su zdravo, što bi se reklo ono. Što mi radi, pa volje ti tamo, pa volje ti vam, ona zna sve, a ja, moja mašta nepresušna, to je monstruozna kombinacija. I evo, iz tog ljubavnog odnosa, čisto kao suza, izlaze sve ove divne ideje. Ja njoj kažem prije neku noć, reku, draga moja, sanjao sam Františaka moga, Franja, Sraku. Ona kaže, Franz Kafka, o njemu pričaš? Čuveni pisac. Nema čovjeka malo obrazovanijeg na planeti da nije čuo za njega. Ili makar za čuveni izraz kafkijanski. Rekao, o njemu? Ti priča nego mu ja tepam, pošto smo kao nokati meso, Franjo moje. Hajde veli, šta brčko lenti? Rekao, sanjao sam dušo moje. Prije neku noć dođe mi u snove Kafka i kaže, brle, šta da ti kaže, ajde malo da prošetamo po ovom sanatorijumu. Ja rekao, nećeš, ni da, Bog, sad opet da mi kukaš, te Dora Dijamant, te Milena Jelenska, te pušti, stalno si se zaljubljivao u neke žene od kojih ti je cvika bilo. On kaže, pušti ti to. Nego, pazi, brat, ti znaš da se ja minuo odavno, da nam se duhovi druže odavno, ja rekao, što jes, kaže, jesi ti sigurno da si živ? Ja rekao, čini mi se, jes, ja se primaknem, to on pristavio kafu, još ispred zore, pipnem ovako prstićem, puf, ono me opeče sa ringle, rekao, ja vidiš da sam živ. Haha, nasmijer se, Franc. Kaže, dobro, ufravaj se ti sam. Uglavnom, odavno se družimo. Ja, jesmo li duhovna braća, jesmo li drugari po oružju? To se tako kaže, fraze, ne bukvalno oružje. Ja rekao, jesmo. Volim li ja tebe? Voliš. Voliš i ti mene? Volim. Redi da napravimo jednu pjesmu zajednički. Može li? Jark, ne mogu se bati. A gdje si do sad s tom idejom? A ja tražim duet iz snova. On veli, evo ako ćemo. Izaberi ti, brate, pošto znaš sve ove moje, samo kraću neku priču moje, ove sad, ove poznate, umjetnik u gladovanju, sad romane nezavršene, što je onaj Max Broz završao, usras u njih. Max, ne pominji mi zamak, ni proces mi ne pominji. Usras u njih, ja znam je kumar bio, ali se usra u njih. Ispravlja, čudo činije dobro, rekao, dobro, šta planeš odmah, ne poznajem te takvo. On kaže, izaberi kratku neku formu, ti u glazbi, moj tekst, ti ćeš to sa im momcima iz Nowhere to Run, oni su sjajni, mladi muzičari, producenti, naći ćete te idejice, može li, može, kad ćemo, Franc, sad, nema čekanja. Tako je pokojni Slobo govorio, Peđi Bulatović, šta se čeka? I ja, buc, u subotu, zovi, u petak, osviraj na gitaru, snimi, šalji, demo snimak, onaj najsiroviji, dolazi ujutro, Brčko Lenti je na kafu, 10 u studiju, počelo da se kuva. Eto, najzađemo, Franc Kafka i ja ima zajedničku pjesmu. Eto ti vidjel. Buc! Prolazi život, mora se raditi nešto. Kakva će to pjesma da bude? Obožavam sad ovaj moj novi put koji je muziku u pitanju golio. Eto, po ti naziv on će da objavljujem to. Alternativna pop muzika, što fali. Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Ja čisto kao peronike da se ne kašljim. Ili Saroš Varoš koji ješ.
8: Tako
0: je. Nema peronike jutros.
8: A pljačka neke zlatare, vjerojatno.
0: neke. Bitno je da zaradi čovjek. Ne, Elem. Manchester United.
8: E kako završi?
0: 3-2 za nas.
8: A bilo je 2-0 pa 2-2, je li tako?
0: E,
8: no, sa ja sa Interom slavio.
0: Jedna greška u futbalu danas čini čude.
8: Tako je.
0: Prije toga šansa za 3-0,
8: aha,
0: što je fudbal. I normalno. Ekipa je imala mentalitet da se vrati.
10: Imamo jedan dokaz, jedna...
8: Aha.
0: Ništa, ovim putem pozdravljam dragog nam profesora koji također uživa kao i ja. Ovi Liverpool mrzni i nam gleda jedno 6 podova iza leđa, da ne reče mu što drugo. Pizde. A nema, bez svakoga, prošle godine je toliko bilo naslađivanje, kako ste nikakvi, kako ovo, sad dođo sam.
8: Opa, kako je, osveta se servira kada je hladno, je li tako?
0: Pa da.
8: Kako su bili uzvisili, eh?
0: A nisam, jedi ga, to je futbal, jedi ga, što ćeš. U životu svaki da ne možda se ne bio za nešto na što ne možda utičeš.
8: E, ali vele, Podgoričani, digni ga visoko, visoko kad ga puštiš da se dobro ubije.
0: Zajmi ga visoko, da bolje padne.
8: E, to je to.
0: Znamo mi je to odlično odliko nešto.
8: A što, ne. Kako mi je ser Alex Ferguson, molim ti, mali...
0: Odlično vidio se, da nisi vidio sliku sinoć na kraj. Ja se od ova do ova što vele Podgoričani.
8: A malo mu se nešto staje škilo.
0: Da nema uši u kog glave, bi se smija.
8: Pred utakmicu mu se malo steškilo i to je to, ništa strašno. A,
0: dobro, to je čovjek, alo.
8: Znaj, maj, možda.
0: Igrači, ne, sad imaš one podcaste i onda priča o igrači, veli on nije puno pričao pred utakmicom, nije držao puno govor. On je znamo samo da kaže, pogledajte čovjeka do sebe, vjerujte mu, to je sve.
8: Jes, i znaš što mi nam pade? Ovo, kad su i naši stručnjaci očerali pokojnog Cica Krančara, jer on pije. A priča se za Ferguson da je znao da žuli po boce viski u toku treninga kao ništa.
0: A vidiš, svoje pero je ono i znao da bude crvenog malo nosa, razumiješ?
8: Jes, brat, čećan su. Kad,
0: kad,
8: a taj je najbolji nije, bio.
0: Slušaj, to nije bilo kakva brlja, to ti je čistil, single, da. Malt, škotski pravi, eto, biti koji mu je donošen, vrate čeče, to mu je trebalo za koncentraciju. Zruš.
8: Tako je, malo se zacrveni nos, ali on rastura, brat, u futbol, to je to.
0: E pa, sve je počelo živjelo, zavijelo. Čata.
8: Je li tu? A što se najavi nama smrtnicima? Džega
0: je tu. Samo polako. Stvari poprimaju svoje oblike da treba da idu.
8: Znači, strpljenje sam.
0: E pa, strpljen spašen vele bjelo palić.
8: Hvala ti, čao, čao.
0: Zdravio.
8: Dobro, dobro, 10:15. Ponedjeljak, ja smiran. Doručko, a produckam sad. U 11 s najbližim saradnicima, u 11:30, umoram ih posjetiti da ne spavaju, da se prevede kraj taj film. Ne volim nedovršene stvari, posebno umjetnost, to me, baš me to žulja. Volim da se završi to, pa ako treba ja u komate, ali da se to zaokruži. E kakav materijal, ružno se falit, ali to ne može svako sad, jebi ga, mora malo onaj, o svojim sposobnostima, to je to. Lako je meni kad kažu ljudi, ah, vidi ovo projekat, lako je, brate, kad uvali neko kintu, pa ti potpišeš ugovor s profesionalcima, pa ga heftaš dok ti ne odradi posao. Halo, pobri si ti potpisao li pare, je? Ovako, ajde opet, nemoj da te ogleda. Kad radiš bez para, Biljana, no budget, film, projekat, nema budžet, okli isprtno, nema budžet, ništa, to malo častiš, nasmiješ se, proganjaš čovjek, radare se, sam četvrti put tek ufatio. Tri puta nije bio u vinklo. On veri, brat moj, ja to pošalam se to, a ne mogu. Šta je? A ne mogu, idem u socijalno. Drugi put, šta je? Vrla, uškopio mačko, će da se bači od depresije sa 6. sprata. Treći put, naplatio prijateljici 500 eura, burek prošlo, blokirali karticu, ne može na silu. I onda četvrti put ga ukebam i odradi, znaš li kako? To svi ljudi koji, svima se zahvaljujem, sad ima ih dosta, da ih ne nabrajam, to ćemo na promociju filma, pa će se popet pokloniti publici, na odjavnoj špici će svi biti ispoštovani. Čak sam rekao i ovo malo što se krešemo, a i nju ću da potpišem. Rekao, kako dušu da te potpiše? Jednostavno ćemo sad kupiti trunje, vještačka, inteligencija, reči, kako se zove, neću vam sad otkrivati, da mi je nemazne neko da ih mangu u patitogradskih. I nju. I ona veli, jao, što se me prijatno iznenadio, Bočkulenti, to će prvi put biti u povijesti da neko potpisuje na špicu od umjetničkog projekta, od filma. Konkretno, prvi put da će moje ime da stoji kao savjetnik. E, rekao, mogu li da ti ga izdim? Bi mu ga robot. Uglavnom, vještačka inteligencija, svi učesnici u filmu, svi koji su me inspirisali, pa, bit će, ponavljam, najgoriji film na planeti, ali je moj. U stvari, nije moj, nego ja stojim za njega, svih nas koji smo učestvali. Kaka je to štof, jeben ti, kakva iskrenost kod tih ljudi. Kakvo pozitivno ludilo. Ja sam tu najgori, najveći šupak. Ja sam mislio da ja umijem jebenti, da se kurvecam s kamerom, da se s njom ono, bebunim, da nešto glumim. Ja gomu gabi, mene sam izbačio. Ja sam realan čovjek. Ne smije umjetnik da je sujetan, da je budal. Vidim, svi genijalni, ja šupak, izbači šupak, o strani, kao slijepo crijevo, vup, makni. I to je to. Biljana, poslušaj ti šta je soundtrack i uvod, kad snije, samo da mi kažeš, jer sam ubao atmosferu. E, malo sam titogradski sleng ublažio zbog gledateljstva, neće samo u Titograd gledati to ljudi, da ne bi previše iskarikirano izgledalo. Malo sam se kurvecao sa spikerskim fazonom, ali ja mislim da to zvuči ok. Eto, sad sam vas pomamio, ko ne dođe na premijeru filmu, taj je zdapi. Eto, taj će, šupak će ispanut, neće biti dio ovaj istorije Štajgusa i Titograda. Neće biti, jer ko bude prisustovao te noći, pa na kraju neka nas izvižde, što je dobro za alternativnu umjetnost, ali taj neće biti dio istorije. Bilo ih i ovih što su kučili, ja zovi jednom drugi put, bili to, ne znam što, imali tu nešto, pa znaš kako, a nemam kada, moram vamo, moram tamo, moram. Izašlo mi pufice na guzicu, a već sam zbog ranije preuzetih obaveza, ništa, ne silim ja nikog, ali su promašili. Ova ekipa koja je učestvala u snimanju tog spektakla, pod navodnicima, Štajgus legenda živi, ući će u legendu za sva vremena. Taj film ostaje to zabilježeno, taj trenutak stvarnosti. Ovi drugi nisu imali sluha, što će im više sreće u idućem izvlačenju, kako je Leo i kad ga ispušiš na nagradnu igru, više sreće u idućem izvlačenju. A najveća prevara marketinška, ljudi koji se bave reklamom i marketingom, nemojte mi zamjeriti, vi ste ono, ja ne znam, mislim, palite ljude, uzimate im pare, to je tim psihologa, prevaranata, visokoobrazovani koji smišljaju kako čovjek da izvuku pare iz džepa. I na kraju, što sam primijetio, iza svake marketinške prevare stoji čuveno ono, jer ti to zaslužuješ. I onda svaki šupak misli da je on povlašten, jer on to zaslužuje, čoč. Jer ti to zaslužuješ. Samo daje pare kreternu i posle vidimo se. Jer ti to zaslužuješ. Kako? Ali to je smišljeno, to je tim psihologa pretpostavljao. Ne pretpostavljao, nego je tako. Psihologija zajebana nauka, baš zajebana, to može da te voza, da te jebe, što bi prost narod rekao, zdrav mozak, i ti ne znaš da si jeban, a i daješ im plus pare, i ako si još polu otvorena usta, a? Jer ja to zaslužujem, jebos, ko si, aha, didi, šta? Brčko, da nosi ovo kao samo sastanak ili da nosi materijal sa sobom. Nosi, lutko moje. Nosi. Nosi, da ne gubimo vrijeme. Da. Nosi, da ne gubimo vrijeme. Kako dobar momak, imao sam sreće. Sasvim slučajan susret i ispade se radnje. Brat. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan, ja sam se jer ti to zaslužuješ.
8: Adrakjane, lutkom.
10: bio mi je tako, neki su mi bili da prodaju one skupe osvjetljivače, znaš, onaj.
8: Ono, Kirby, ona sranje, ono.
10: Da, došla neka cura iz Nikšića i pokušala, i sad, pazi, ja imao sam usisivač i volim ja lično da usisavam, bar muški posao, to je za mene, razumiješ. I dođe njen šef, kao može li on da bude supervizor te njene prodaje, kad prezentacije toga. Kaže, i on kaže, jer vi, kaže, zaslužujete, Dragane, kaže, ovaj usisivač. Mislim se, druže, za te pare mogu kupiti polovni auto, razumiješ? Mislim, brate, zaslužujem ga ja, ali spusti cijenu na desetinu, pa će, mislim, to su te fazoni marketinške, znaš.
8: Jes, i ovaj dobar prodavač koji bi prodao Svetom Petru Kajganu, to je šmekiran, to.
10: Ponekad mi se čini da se ponašaju prema ljudima kao da su ljudi idioti, iako to ljudi nisu, a ponekad mi se čini
8: da su u pravu.
10: Da se ne ponašaju prema ljudima kada su idioti, a da su ljudi ipak idioti. i guraš, što više guraš neku reklamu i plasiraš i ti stvoriš u glavi tu sliku, moram to kupiti jer unazad, pa recimo od 80. godina kad je krenio konzumerizam i to, imati je postalo biti. Znači, ni ono više mislim dakle postojim, nego imam dakle postojim. I ti svoju egzistenciju potvrđuješ neprekidnim kupovanjem i potrošnjom, razumiješ. Kompenzuješ neke druge stvari, ako ti fali ljubav, pažnja, normalnost, blizina, prijatelj, ljubav, nije bitno šta, zdravlje, ne daj Bože. To nadomješćuješ tako što ćeš kupiti neku stvar za kućiću, neki ukras nepotrebni, automobil na kraju krajeva, kupit ćeš i prijatelja, razumiješ, kad imaš pare, sve ti se javljaju na ulici, razumiješ.
8: Znaš li što je, jes, izvini, pustit ću te da završiš. Pepe Mujica, moj omiljeni, to je po Tonji, lako mu bilo političar kog se ja cijenio i volio. Jose Pepe Mujica, predsjednik Urugvaja, revolucionar, hajduk, svašta nešto. I on strašno baš govori o konzumaciji današnjeg modernog čovjeka. Jer ja kad kupim neku stvar, ti, Dragane, bilo ko, on ne razmišlja da je on dio svog života, dio svog vremena vrijednog, nenadoknadivog, potrošio rintajući da kupi, da napravi, da zaradi taj novac i da kupi tu jebenu stvar koju mu uvaljuju trgovci raznih profila. Ali nešto najvrednije što čovjek ima u životu je upravo vrijeme. A mi rintamo od jutra do mraka. Ja nikad u životu nisam pristao na to da rintam od jutra do mraka i da trčim za parama, iako su mi, i možda je to istina, kažu mi ljudi, ti si ljenčuga rođena, ti si lijen, neopjevan. Neka sam, ali neću da trčim za parama.
10: A ti možeš reći da si konformista ili hedonista, razumiješ, ali da si lijen, ti radiš na nekom svom, recimo, funkcionalnom tehnološkom minimumu, razumiješ, i ti dobro si, i odopiriš na tom stalnom pritisku koji nameće pohlepa i tržište, jer non stop kad nešto...
8: To si lijepo rekao, nameće pohlepa, sve to.
10: Da, a stvara se stalno potreba da kupiš još nešto, još nešto. Svi ti ljudi koji rukovode tim firmama i preduzećima, pogotovo krupni dioničari, oni vide onu liniju stalnog rasta, ta potreba stalnog rasta koja je fizički nemoguća i kada se to slomi. Kao što se slomilo 2008. godine. Kao što
8: tako
10: se
8: je, tako ponovno, je, sve zbog toga, zbog pohlepe.
10: To je kao neki atmosferski klimatološki ciklus, razumiješ, usponi i padali. Ali non stop ti ljudi moraju da imaju kvartalne promjene, pozitivne, rast, zarada, razumiješ. Nije bitno ima li on 200 milijardi eura, dolara ili 250, nego stalna potreba da imaš odgovornost prema vlasnicima dionica, ne znam, prema financijskom tržištu koje je kula od karata. I ta poklopa nas gura. Ti kažeš vrijeme, resursi, jeste. Pazi, kompjuteri i informacijne, komunikacijne tehnologije su izmišljene da bi ljudi uštedjeli vrijeme. A vidi koliko stvari vremena imaš i kako su nas te stvari zarobile da robuješ sadržajima koje su te promjene donijele, razumiješ?
8: Tako je.
10: I sad imaš, pazi, nekad smo čekali seriju na televiziji, ja znam, bila neka serija, bila je četvrtkom ili petkom u 8 časova na prvom programu. I ja, pokojna majka, smo čekali tu seriju. Mislim da je bio detektiv Philip Marlowe negdje, početkom 80. godina. I čekaš je jedan put u 7 dana. A danas imaš luksuz da za jedan minut skineš cjelokupni opus neke serije u 7 sezona.
8: Užas.
10: I da pogledaš. To je, i opet ti je malo. Nezadovoljan si. Fali ti ovo. Nemamo dva za ti nešto fali.
8: I hiljadu tih kanala i nešto. Evo, meni je poklonio

0: finskih, malo sportskih, dosta.
1: Pa to je to, vidi, šta će mi hiljadu kanala? Stvorio si neki svoj fokus, onoga što je nužno, eventualno ako ti neki svoj pouzdani prijatelj koji je relevantan izvor, kaže, slušaj, Brčko, preporučujem ti ovu seriju, ovaj dokumentarac, to prihvatiš. A to da vrtiš daljinski, sat i po vremena vrtiš hiljadu kanala,
0: to malumno
1: kao ona pjesma od Bruce Springsteena, mislim da je 57 channels and nothing on it.
0: Tako
1: je. 57 kanala i ništa na njim.
0: Tako je, glupost, teška. Mnogo više volim prijateljstvo, kažeš, Dragan, moj Miloš, ja ga volim ga stvarno kao brat, nije sad ovo da mu se šupkam nešto, ali čovjek mi je pomogao, recimo, u poznim godinama me obrazovao, knjigu mi neku predloži, zahvaljujući njega otkrio sam Bruna Šulca, genijalnog, otkrio sam Rufa, otkrio sam onoga Miljasa, jednog finog, ludog profesora književnosti Španca, otkrio sam još masu stvari, a onda Grujić Jugoslavije mi je predložio neke knjige, neke stare, otkrio sam to, pročitao, ja sam bogatiji čovjek zahvaljujući njima. Šta da su mi dali 1000 eura, po 700, da oprostiću 1000 eura, šta će mi 1000 eura, jebeno? Šta će meni sa 1000 eura? Ajde mi reći, šta ću sa 1000 eura? I tisnem uprk, meni treba da nas da preživim 30 eura.
1: Prošla bi kroz tebe.
0: ali 30 eura mi treba da nas, to je realno i to u vrh glave. Šta će mi više?
1: Vidi, nismo se visiti. Postoje ljudi koji gledaju...
0: Sve kroz pare.
1: Ne znaju koliko su srećni što su više manje zdravi, ali... Ne znam, koliko god da smo bogati, izgleda da smo siromašni, kao ona poslovica, mislim da je hercegovačka, neću da kažem da se odnosi na Hercegovce, ne da je Bože, koja kaže, koga je pravio gladan čača, nigde se neće najesti u životu.
0: Eto, to su mi, nema što da se izvinjaš, mi Crnogorci, kako se god izjašnjavamo, zovemo, krstimo, čuda činimo, mi smo... nama su gladne oči, mi prvo imamo kompleks gladi, strah od gladi, pa onda 6 mjesta ide, pa drugo.
1: Ako se ti ponosiš što si Crnogorac, eventualno pravoslavac, pješivac, Nikšićan, ovo ono, sve to nisi ti ostvario, to nije tvoja zasluga, to si naslijedio rođenje.
0: Pa jebe se mene za to, ja sprdam s tim.
1: Da, čovjek treba da se ponosi nečim što je on uradio, ostvario, dobio.
0: Tako je. I dao, mene, tako ono je, mene je malumno kad se neko s djecom svojom ponosi, viđi ga, ja, moj sin, doktor nauka, moja čerko, pa ona je to, nisi ti, klempo. Svak da, treba...
1: Ne, pazi, ljudi ljubav i resurse ulažu u
0: maču, šta ali samo ono,
1: vidi, ja mislim da je najvažnije, mislim, malo je sad to glupo, sreći u ova vremena, osim zdravlja, najvažnije je ljubav i davanje, razumiješ?
0: Ja ovo namjerno, Dragane, vičem da napravim taj lijepi zvučni kontrast između tvojeg pitomog mirnog glasa i mog avetluka štajguskog. Aj ti nešto lije. Aj reci AI, normalno.
1: Šta da kažem?
0: AI, normalno, tako, pitom.
1: AI.
0: Au! Ajde, da puštimo nekoga, hvala ti.
1: U nama su dva vuka i oba su blesava. Aj, čao.
0: Čao, čao. Fini čovjek, vidiš mu po glasu da je to pitomine. Mene odmah živci mi rade. Ali taj strah od gladi jebo i kojih ne najede. Ovo kad se ne rade prodavnice po 2-3 dana. Ali to je već posebna priča. Pa toliko vidim gužve neke, pa to ne možeš ući, normalni čovjek, a ja koji kupuje dan za dan, sad ću zalihe da pre... Pa tu, pa vidiš, zaboravih još ovo, pa na krka. 2 dana, 3 jebo s otaci, da ne jedete, neće vam ništa biti. Pijte vodu, imate, stavite jedan čep, uprknu 3 dana, super. Se pročisti. Strah od gladi, sad se tih moma, lako mu bilo. Brašno, diži se, kukala ti bajke. Ja mamuran, ja klepa anđela nekog čita u noć, našiba se. Ujutro me budi u 8-9. Diži se, kukala ti bajke, ne znaš ti što je rat. A pošti me, momo, ja da ne mene kvari mi sinoć

0: To što sam uživa, ali ako samo da je vidiš kakva je preslatka, jebo braš, i nekako zora, ajde sine, nemoj, slušaj oca, rat je to, jebo, smislim rat. A jesu kukaci rat proživjeli, kao mladi, ali ipak su zapamtili drugi svjetski rat. I traume, glad, glad. I to brašno što smo se kali preko penzionera jebenih, brašno, ulje, sve ono su davali kao na tačkit. Kreteni ih sjebali, glupi, glup narod. Okupilo se banda mangupa, i to seljačkih mangupa, razbucali Jugoslaviju, prodali im mude za bubrege. Vi gladni, mi tim gladni, da se jaše narod. Oni se napunili, a stoka sve siromašnija. I aj ti objasni tada degenericima da je to tako. Hoće da te ubiju, pljuju na tebe. Jarko, što će nam brašna momo vreći? Ča ti ne zašto je glad? I zna kako se to završilo, 3-4 dana zora pržila, prigale, priganice ostalo, uvalili tamo, neđe i ucrljalo se to. A što vam je? Glad. Glad, 3 dana ne rade prvenci. Glad! Alo.
1: Ja samo da se zahvalim Milošu i Milačiću što je izbacio ono na YouTube, ono za njih se zrovi onu priču što je sjekao.
0: Jes, ali nas jadna ša i profesor i mene od ludih cuca. Odmah su se uskopištili, kako ovdje, ovdje su prijatelji ludi ljudi. Onda mi se javi jedan ekavski što piše, Bošnjak se predstavio, sumnja, mora da je bočina neka, ekavicu piše, a kako je ovog izrazi, ovo se prekida, a ne možeš ti reći potučio se, to je za zatvor, krivično delo, mislim se, Perunika priča u narodskim jezikom, nije doktor nauka, no čovjek priča u kolokvijalnu slengu, jer bi izgubila priču. Zamisli da je rekao primili islam, ono što je korektno u društvenim okolnostima, ali priča gubi. A plus, ja sam se sjetio i profesor mi je to potvrdio, da meni je ta priča o ome bila jako poznata i mislim da se to pročitao kod Novaka Kilibarde knjiga Crnogorska hronika, da je to detalj iz te knjige dio, a ne mogu se sjetiti, davno sam čitao. Ali vidiš da bolesnici se javljaju i prave frku.
1: Prvo, meni je s jedne strane i milo što je tvoja emisija postaje zabranjena jer se neko potrudio da odmah s YouTube-a skine ono, a ja sam tehnikom na vi, što bi ti rekao, i nikako više ne mogu da tu priču nađem, da je podijelim. A dosta ljudi ta priča interesuje. Ako
0: ne, ali ima to kompletan snimak, pa neka ne, sami skidu.
1: Ne, pa ja za to kažem, ako nije sporno Milošu da je ponovo izbači, jer
0: ne,
1: je
0: neko... Pa zbog toga profesor ga je zva i reka da to makne, jer
1: to je
0: zbog
1: to.
0: Cuca ovih što su se razgoropadili, kako to priča, znači mi smo još na jednom primitivnom nivou i sve doživljavamo,
1: pa ja
0: lično.
1: Ja vidim da na YouTube ne da. Mogu više...
0: Ne, bila je i profesor ga je zamolio da skine to i Miloš je skinuo.
1: E pa dobro. Ništa, samo toliko, pozdravljam, brate.
0: Ćao, brate, ćao. Što to, ljudi ne kapiraju da mi pričamo na nivou fenomena. Ja kad pa čumeni su napako, ali malumnici da sam koze jeba i prijavili me tamo što se zajeba s Milivojem. Oni ne znaju što je šala, što je satira, što je... Oni bi, evo, Dave Allen, komičar čuvenog irskog, sam pominjao i prije, genijalni Dave Allen koji se zajebao. Najviše, 90% njegovih viceva, šala i zajebancija je na račun religije, na račun katoličke crkve, jer su Irci katolici zaguljeni. Ovdje bi ga zamuda objasnili odmah sad da pravi viceve i stand-up nastupe i da zajeba popove ili hodže ili ove, kako se zove, rabin. Odmah bi ga neko uhapsi i strijelja. Pa dajte, malo se civilizujte. Zbog toga je engleska nacija, velika nacija, oni su kapirali to. 60-ih godina kad se pojavio rock and roll i pop kultura, kad je bljesnula i doživjela kao vulkan, eruptirala, bilo je ono viđi mini suknje, viđi čupavce, viđi drogeraž, i onda kraljice, savjetnici njeni, vide čitavi svijet, su pomamili čupavci, recimo iz Liverpoola, Beatles i Stones, pomamio svijet, to je sad dio kulturne tradicije Velike Britanije. I šta se desilo posle toga? Kraljica zovne, dođi ti, pobrva, evo ti titulo, ti sad ser, evo ti vitež, orden viteza prvog reda, rocker, orden viteza prvog reda režiseru Ridley Scottu, ti sad ser, ima da mu se obraćate s poštovanjem. Mi smo na nivou srednjeg vijeka, jebote, gde je Valena, ja se kunem sad da je živ, da u Dom omladine napravi večer, da bi odmah izašli, ubijte govne, sprda se sa crkvom. Ajde više, od 2020, koja je ovo? Šesta. Alo.
2: Dobar dan, nemoj da se nerviraš, bit će sve to dobro. Sad će to narod pozlatiti. Vidi, zablavljaš u Englesku, jeste bilo tako, ali su engleske zapadna društva radikalno promijenila zbog imigranata, znaš da je u Parizu ubijeno oko 15 novinara zato što su Muhameda napravili svoju karikaturu.
0: Mislim, to su ekstremi, nego to je ekstremizam, suda da, imaš ekstremizam.
2: Ljudi se više drugo misle kako smo kao nekoj kutiji zatvoreno, mi zaboravljamo da Africi, Aziji, gde se postanovništva živi ekstremnim siromaštvu, ekstremnim stavovima i tako dalje, tako da to...
0: A dobro, ali koja je poenta tvoje priče da se plašimo i dalje da pričamo viceve o popovima, da nam neko ne bači bombu, jel?
2: To, nego kažem da će ti ljudi biti, mislim, bit će većina u Evropi, prije to bila vojska, sad je to emigracija. Znači, mi ne stajemo, a oni povećavaju broj stanovnika, starost prosječu Afriće 18 godina, a u na primjer, Italiji 47, Crnoj Gori 44.
0: Pa što je problem tu?
2: Po njih problem ne stavlja.
0: Treba njih da škopimo, pominješ i jednu istorijsku činjenicu, fakat. Samo da te pita o, kako je ta Evropa napravila to bogatstvo i čudo, i onaj, pljačkajući po svijetu, isto je te što ti sad smeti.
2: Miješ, babi žabe, ne pričam ja o tome. O
0: čemu pričaš, sad je problem što ima puno Afrikanaca, a što su stari Evropljani.
2: Čekaj, ne osuđujem ja nikoga, nego naša kultura, mi salog i tip, ljudi poput tebe, jednog dana neće moći da priču te stavove otvorene, liberalne, nego bojim se da ćemo se vratiti u neki srednji vijek, jer se kultura cirkuliša tako, sećaš se, bilo je Egipat, pa su došli neki varvari pa ih uništili, pa onda došla Grčka, pa je došao Rim, pa su opet došli varvari i tako dalje. To je suština da nekako su ciklusu razvija tako funkcioniše istorija ljudska.
0: To pa, to se ne može zaustaviti.
2: Da se nadovežem, ono, ljudsko mijenje javno ne postoji, to je stvar produkt propagande, tako da je pitanje naši stavovi, koliko su stvarno autentiče, koliko su stvari neka propaganda koja smo se mi preslonili u nekom momentu, koja razumija možda...
0: E, tu se slažem, to je istina, tako je.
2: Tako, da
0: je sve, pazi, sve diskutabilno, o svemu se može pričati, ali svijet i život nisu crno-bila slika, tu se vada slažemo.
2: Nijanse su... Mi vidimo neko moderno svijeto, zaboravljamo da je 90% planete i dalje nekako potpuno nama nesvatljivom, ili nekako ne znamo što samo se šta, građanski ratovi, ludila, ubistva, potpuno smo izolovani od tih stvari. I onda jednog dana to mora kata dođe do nas. A jesu presudne zapadne sile, dođe tamo svimo resurse, građanske ratove prave granice, linije, one prave, to je činjenica, ali zbog tih kapitalista mi ćemo se nositi s običajnim spaštama. On to nije birao francuski građan, ni engleski, ni multinacionalne kompanije i briga njih. Jer on posle doći 100 miliona kod nas, to njih nije.
0: Ma nismo imali sad, nego zaboravljamo, imamo amebe, pančenja, ni to davno bilo, to je bilo sad, na jesen, kad su išli maltane sa bakljama, lomili izloge turskih državljana i to, i htjeli da ih linču, ispostavi se da, da opšte rulja je čudo, najopasnija stvar.
2: A dobro, taksenofobija će samo da ste ljudi čim su ogroženi, čim smatruju da su ogroženi, postoje ogroženi, na primjer, ja putovao sam, propozovao sam cijeli svijet, stvarno u zapadnoj Evropi, u većini velikih gradova su emigranti dominanti. Muhamed je, na primjer, prvo ime u Belgiji, ja mislim čak i u Engleskoj.
0: Pa što ćemo sad?
2: A dobro, ne, sad tebi lako pričao, što ćemo sad, ali to narušava...
0: A čeka, a ne smeta im kad je 80% reprezentacije, kad su ovaj potomci emigranata.
2: Ja stavim se u čizme Engleze, imaš u kulturu, ja... rock and roll, slobodu, demokratiju, samo neko drugi dođe koji traže potpuno nekakve druge stavove, razumiješ?
0: Ja ne moram da izlazim iz, iz cipela crnogorskih uopšte. Evo, mi smo nacionalni Crnogorci u svojoj rođenoj zemlji ugroženi. Hoće da... A ja se osjećam ugroženi. Svi ostali nešto, o, mi ovo ugroženi, a zapravo istina da su jedino Crnogorci u svojoj zemlji ugroženi. Mi nemamo ništa. Crnogorski jezik ne postoji, nije standardizovan u svijet. Ja na telefon mogu bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski ne mogu da instaliram.
2: Imala smo nacije, nismo se zaokružili kad je trebalo, nismo napravili na Akademiju nauka.
0: E, i sad treba da, da se prostrajemo i da odustanemo od toga. Ja neću pa...
2: Ja o tome, no ti kažem, svi imamo sve probleme, znači nije, i nije cijet jednostavan...
0: nije, nije, ali... ali...
2: Ne, no ti kažem, mi smo obstali, obstali smo, pošto je moja baba imala 10 rođice, druga baba 7 rođice, razumiješ?
0: Bogu hvala što se veli.
2: A sad, na primjer, imaš Japanu više pelena za stare, se potroši nego za djecu. Ali mi tamo neću ugroziti, a nas sad da ugrozi. Mi smo tu protoči bolje. Tako da ja gledam... U...
0: Kapira je o čem ti što, pričaš.
2: Ali,
0: nadam
2: si
0: ti mene da kapiraš.
2: Nama već diktiraju cijene stanova, cijene svega na diktiru stranci. Mi nismo svjesni toga. Mi smo dobili procenat stranca u Njemačkoj za 50 godina. Mi smo za 2 godine. Tako da...
0: Važi, važi.
2: Ne bi da mračim, ali što znam, nije vaš idealna budućnost. Kucaš na ChatGPT, pitaš ga, sve će ti objasniti, ne treba praviš, daš mu brojke i projekcije i čao.
0: Sve, tako da... sve prolazi i sve se mijenja. Eto.
2: Tako je.
0: Živio, brate, hvala.
2: Bravo bi, čao.
0: Ćao, čao. Pa, ja, evo, ja se ponekad osjećam ugrožen. Ali ne, nije to opravdanje sad da mrzim nekoga, da mrzim one komšije moje crnpuraste gore. Ne ovi dolje, ovi su gori, ovi domicilni što drndaju po vazda. Imam gore, čao, imam gore ovaj postanare koji su emigranti. Znaš kako pristojeni momci. Sa, ove babe i svi gledaju sa malo ono sa čuđenjem. Od prvog dana kad smo se javili na mom ovom primitivnom engleskom, javim se, oni meni, nasmijemo se, have a nice day, ćao komšu, ćao, nikakvih problema s njima nema. Šta ćemo sad da se učurimo? Ajde, ksenofobija, najgluplja stvar na svijetu u Beogradu. Makar, mislim, ja sam slobodan čovjek, slobodno rođen, slobodno živi i slobodno ću krepat za druge kao god hoće. Ali je i činjenica da mi moja država majka Crna Gora je tek dala državljanstvo 2011. godine. A, i što ćemo sad? Sad treba ja da mrzim Crnu Goru zbog toga? Nikad u životu. Nikad. Imam jednu majku i to je ona i što će, ne mogu 5 majki imati i ona, nisam šizofreno. Ima jednu majku, koja ti je majka Crna Gora, što ćemo sad, to je to, kakva je god, a ne velja ništa, sad trenutno, ne velja odavno, evo 35-6 godina, ne velja ništa, ali jedna je majka, možemo imati 5 majki. Evo mi ga Mičko, lutka moja, to, daj mi je, kakva mi je, kako ću, jedno čekam večeras da zaspim, ovo mi je ljubavno, maks, ove žene, ne bi, ovo je stvarno, ja ne bi ih više pogleda, mada lažu njambiljan. Sad ću javno da kažem da mi se sviđa strašno, jedna prefinjena žena, nisam ja njen nivo, ne mogu dobačiti do toga, može da sluša emisiju, a možda će i njena prijateljica koja sluša ovu emisiju, a znam da su nešto ili kume ili prijateljice dobre i to, ona nas je upoznala neđu u Ribnicu davno, jedna divna, produhovljena žena sa lijepim očima, djevojka zapravo. I ovaj, vidio sam ja ispred vagona, čekam taksi prije neki dan, a ona na biciklo prođe. I deli sekunde nas pogledi, sretoš, ona mi se nasmiješ, ja se njoj nasmiješ, i ne izlazim iz glave. E, moj Brčko Lentik, kako nemaš 20 godina više? Sad sam ga ugasio, sad mu da je tezgo, ići mi Mugabe sad. Moram, koliko košta matrak, 600 eura zub, onaj hollywoodski, onaj šaraf, kako se zove, ono, implant. Hoću da sam lijep leš, brate, da imam zube kad umrem lijep, eto, sad ću pažati na to. Da. Eto me deo, da ne mogu da se nakanim, nemam kad. Čekaj, aj, da ne bježim još 4 minute. Neću da bježim časova, mada su mi već sad misli na drugi projekat.

Dobar dan, drugari. Danas ćete slušati jednu tematsku prepelicu. Naime, u prepelici danas živa izvođenja stvari koje sigurno znate, tako da neće biti previše dosadne priče. Prepelica Live. Startujemo sa nenadmašnim Milanom Mladenovićem. EKV, budi sam na ulici.

0: reklame.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
4: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, panel B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
5: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Antena M Marketing 664 284

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664 284.

0: reklame.
1: Oftalmološki centar DR Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću u vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
2: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva, koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
7: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
8: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Antena M Marketing 664 284

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: Antena M, informativni program.
1: 15.
2: Rekonstruisana zgrada stare vlade je predata specijalnom tužilaštvu i SPU, ali se još ne zna kada će te institucije tamo početi da rade. Ministarka javnih radova Majda Adžović.
3: Dakle, što se tiče rokova, rokovima nećemo licitirati.
4: Znate li okvir neki time frame, ili to mjesec, dva, pola godine?
3: Onog trenutka kad preseljenje krene i kada bude napravljen plan u smislu useljenja, kako tužilaca, tako i službenika specijalnog policijskog odjeljenja, naravno javnost će biti informisana o tome.
2: Vjetroelektrana Mošura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, saopštio resorni ministar Radmir Šahmanović na sjednici anketnog odbora.
5: Što se tiče istražnih radnji, ja moram da kažem da sam ja tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima. Ostajem na raspolaganju za svu dokumentaciju i sve što možemo dostaviti.
2: Oskar Huter iz DPS-a kaže.
6: Znate što je rekao ministar danas, građani Crne Gore? Rekao je, kamo sreće da imamo više ovakvih projekata.
2: Predsjednik odbora i lider URE Dritan Abazović fokus stavlja na navodnu korupciju u tom poslu.
7: Na stotine, da ne kažem, na hiljade tekstova vežu se između ostalog za slučaj Možura, odnosno za koruptivne radnje koje su eskalirale gubitkom jednog života novinarke istraživača sa Malte.
2: O budućnosti NATO-a u vrijeme Trumpa u drugačijoj radiovezi govorio bivši ministar odbrane Boro Vučinić.
8: NATO, ja mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti.
2: Trump za danas najavio probijanje iranske blokade u Hormuzskom more, uz ukrajinski dron pogodio zgradu u urbanom centru Moskve. Sjutra tokom dana postepeno na oblačenja, u noćnim satima ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 25 stepeni. Ovim i ostalim dešavanjima kod nas i u svijetu čitajte na portalu www.antenam.net. 15 sati i 28 minuta bila je to informativna emisija 15. Na pažnji vam zahvaljuju Esad Grbović i Žarko Vujović.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: Čuvaj život, smanji gaz.
1: Partner projekta BMW Voli Motors.
2: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
3: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživ.

0: informativni program.
1: Žurnal.
2: Rekonstruisana zgrada stare vlade je predata specijalnom tužilaštvu i SPU, ali se ne zna kada će te institucije tamo početi i da rade. Ministarka javnih radova Majda Ačović.
3: Dakle, što se tiče rokova, rokovima nećemo licitirati.
4: Znate li okvir neki time frame, ili to mjesec, dva, pola godine?
3: Onog trenutka kad preseljenje krene i kada bude napravljen plan u smislu useljenja, kako tužilaca, tako i službenika specijalnog policijskog odjeljenja, naravno, javnost će biti informisana o tome.
2: Vjetroelektrana Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, saopštio resorni ministar Radmir Šahmanović na sjednici anketnog odbora.
5: Što se tiče istražnih radnji, ja moram da kažem da sam ja tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima. Ostajem na raspolaganju za svu dokumentaciju i sve što možemo dostaviti.
2: Oskar Huter iz DPS-a kaže.
6: Znate što je rekao ministar danas, građani Crne Gore? Rekao je, kamo sreće da imamo više ovakvih projekata.
2: Predsjednik odbora i lider URE Dritan Abazović fokus stavlja na navodnu korupciju u tom poslu.
7: Na stotine, da ne kažem na hiljade tekstova, vežu se između ostalog za slučaj Možura, odnosno za koruptivne radnje koje su eskalirale gubitkom jednog života novinarke istraživača sa Malte.
2: O budućnosti NATO-a u vrijeme Trumpa u drugačijoj radiovezi govorio bivši ministar odbrane Boro Vučinić.
8: NATO, ja mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti.
2: Trump najavio probijanje iranske blokade u Hormuzskom moru. Ukrajinski dron pogodio zgradu u urbanom centru Moskve. Sjutra tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima ponegdje kratkotrajna kiša, temperatura do 25 stepeni. Ovim i ostalim dešavanjima kod nas i u svijetu čitajte na portalu www.antenam.net. 17 sati i 28 minuta, pratili ste žurnal Antene M, na pažnji vam zahvaljuju Esad Grbović i Žarko Vujović.
0: Radio Antena M, tačno tako.

0: tak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: gde je predaleko u tome i kad se postapa svaka druga stijev, a da, to ne valja sučera.
1: E kako ja volim, ja pješivac, pa sam se navuka na Starovarošane. Kako mi je prošle godine za Bajram bilo kod Taljanovića, mojih prijatelja. Ao.
0: Malo su i mesari, malo i držeći u obđinicu ovdje prema Čapurka.
1: A lutke moje, a ona zdrava familija, zdravo bili i veseli, još ih više bilo od djece do starih ljudi. Ali svi vedri, svi puni zajebanci je život iz njih izvine.
0: Životni,
1: to volim.
0: Zašto ja volim onu kategoriju koja najviše se drži svega toga što si reka, a to su dragi naši sugrađani, mislim posebno na ove koji su tu od Zemana, od Iskona, a to su džipsi.
1: Džipsi, ja ih obožavam.
0: Ajde jedan. Ja ih obožavam. Ja snima televizije, prišao sam ti proradili Berković i Bubuvi, sedeš jedan 124. U baraku od ter papira na konih. Dolazi Blue Moon televizije, snima, pitaju komšiju, gdje je veli gazda Mercedes, a nije tu, pošao je veli na otpad da uzima neke materijale. A jel mi ovo kuće veli ođe od trpa, jeste veli. A ovo Mercedes iz Berkovi, jeste. A jel mogao tvrdoga materijala ozidat makar ovu kuću, jeste. Pa što misli, zašto? Pa voli čovjek.
1: Lutke moje, ja ih
0: pa voli čovjek tako?
1: Obožavam. Imam baš drugova i poznanika. Obožavam ih, brati. Jer
0: sami... Ja i u svakoj situaciji, na svakom koraku kad ih vidim, ja ih podržim. I milo mi je drago kad vidim da sviraju, kad vidim da pjevaju, ja ih bačim po 2 eura, vas dajde po jedno pivce za živce. Ajha, pala, brate, živio 100 godina.
1: Ima jedan brat radi u Čistoću i tamo je u Reonu je
0: majku u gradsku Čistoću.
1: I Reonu je tamo oko moje zgrade, oko one pumpe, tako vrijedan i ujutru dok ja čekam.
0: I nasmijan. I samo pjevaju strašno većina.
1: Izuzetno talentovani za muziku.
0: Pa se još prosvira ovaj zlatni zub, ja da moj, kad se nasmeši.
1: Ali ovaj brat vrijedan, nasmijan, raspoložen i stalno se ispričamo, blagosiljamo jedan drugog i pozdravimo se tradicionalnim pozdravom Bahtalo. On meni Bahtalo, ja njemu Bahtalo, ja uđem u ta puta i put radi. Ono stane lutke moje.
0: Dok
1: sam pio.
0: To je život, to je život.
1: Tako je. I dok sam pio, meni pivo, njemu sok, neću na radnom mjestu da pije.
0: I neživotno, i suživot.
1: Tako je.
0: Suživot.
1: E, to je pravi suživot, bez foliranja.
0: A 2 u 1.
1: 2 u 1.
0: Ajde, doviđenje. Od mene, ajde.
1: Doviđenje. 2 u 1, suživot. Dva, suživote, glupo, 7-8. A nebuloze, svi smo ljudi. Ima nesuja, ima dobrih ljudi. Tako je, jesno, suživot, ko je to izmislio? Potpuno su pravdu, potpuno glupo, 7-8. Ljudi, samo što se mene komunjare tiče, dijelim na nesuje i na dobre ljude. Tačka. Još neko, jel? Halo?
2: Zdravo, Brle.
1: Zdravo, Vele. Dobro došao.
2: Bolje te došao. Baš me ovaj prethodni slušalac trigirao, što bi rekli ovim žargonom, da se javi i da održi njegova dosprema romskoj populaciji i samo posvjetim da sam uvijek govorio da je najveći svih vremena što se tiče muzike, možda i vjetnosti, upravo rob, samo Bajramović.
1: Da.
2: Si doći baš slušanik i volim da slušam njegove priče koji intervjuje kod one ajde ugoričanke, kako se zove, nije bitno, na FPS-u, i kaže kako ste proveli život u Ljubljani, mislim ili što ću da radim danas, a ćutri, pa ćutro li kad se probudim, ili to je već drugi dan, druga nafaka, druga priča, i zaista samo da potvrdim taj odnos i zaista dijelim ta mišljenja i te stavove prema toj populaciji u svakom smislu, evo ti si potvrdio što tiče muzike, glase, emocije, da su neprevaziđeni. i da je stvarno zadovoljstvo biti u njihovom prisutstvu,

0: u francusku muziku i dijeliti filozofiju njihovog shvatanja života.
1: Tako je.
0: I daleko od toga. Mi smo daleko od toga.
1: Daleko, oni su mnogo slobodniji ljudi od nas.
0: A oni žive život onakav kakav im se dogodi. Ne prisiljavaju, da se kažeš ti otrve se jutro kad ti dozvoli ovaj sad, se stresira za gugano, si da probudiš porodicu, pa dok ne legneš uveče i odgledaš televiziju, neke glupe serije, vidiš li toga nema. I za to su tako u duha i za to su tako miljeni. Evo, drago mi što me mnogi priželjkuju, eto, i ispunjenje želju između toga, između ostalog, a tebe, evo, samo dao si mi ovaj ideju za jedan lik, naravno, da budem ono duhu, to si rekao, bez bilo kakvih, naravno, to bi ikad bilo ima reća, ovaj, bockanja, vezano za komšiluk, na kraju si rekao da oni su zaboravili da si pa ti izdaljiš, jesam li tako shvatio? Halo?
1: Izvini, Vel. Izvini, molim.
0: Ništa, rekao si da je u komšiluku te bolj. Da si ipak ti iza Digora.
1: Naš prijatelj, slušatelj, donio neke poklončiće.
0: Neka, odlično, odlično. I sad da tu toga, ako slušaš.
1: Slušam sad.
0: Ima sad kako ti dokaš, pošto si ti da spratu izad komšija koji burgijaju. Ima vici za Muje i Hasa. Muje bio na trećem spratu i nekako se nedivlje na četvrto useli Hasu. Da. Sad Has ima jedan lijepi običaj kad se Muje na trećem spratu izađe na balkologu se popišala glavu. Tako svaki put. I ona podio policiju kaže ja imam problem. Što kaže ovaj sam vrdo se nije nedivlje, nema ni papire, ništa. Ni svaki put kad javili izađe na balkologu imali da vrčelo neko. Ali vi obratite pažnju, nema ni papire. I dobro, dođe policija gore kod njega. Dobar dan, ovaj su mi dolje žali na vas, vide stavove, ni veli izađe da odavi i vaši te ružnu, vidi ne, jes veli. A i sad zove, pa tako, vidi, ne sviđa mi se čovjek i ja to ura. Ok, ja znam da je ona balkon. Ali papiri, i ovaj zna ni postoje ura, pa će dvojice inspektorovi, papa u redu su papiri, i se laze dolje i sad ih presvijete kasu, jes nego i vidjeti gdje smo. Jeste li mu rekli vidi što mi radi svaki dan, jesmo li on rekao reće kao više, a papiri? A jer je prijatelju tako, jer ja neke papiri ima da ti se može i posrat na glavu ne popišateli. Tako, a ovo ima jedno ima za Robert, a presume ovaj, i ovaj nije, ali baš je prijatelj. Kaže, pitali malo ga cigovi, zašto se ni ne želiš, pa kaže, tada se želim, ja živim sa dve sestre, kaže, i baš mi je lepo, ove čuvaj, ove me pazu, oni mi kuvaju, oni mi peru, spremuju po kući. Ali dobro, oni ne moraju, ne sa sestrama da radi neke stvari. Mogu li mi to radimo u troje? Kako je čoveče, si normalno, sa sestrama radiš to što radiš u troje. Pa kaže, nisu to moje sestre. Ja mislim da je dosta.
1: Jeste, hvala.
0: Pozdravljam vas, čao.
1: Pozdrav, a sada malo muziki iz našeg studija dok ovu picu podijelim.

0: svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Antena M Marketing 664284.
7: Puni hust, a što ćemo, navikli su od mene da mljackam, da prduckam. Da se ne oladio apicu, grote, ali čudi me da ovaj pelat ne stavljaju na picu, znaš što je pica, brate, italijansko jelo sa paradajzom preko pelat. Oni to ovdje moraš ekstra da tražiš, ovo sad kao nekakva, kao sandviš topli, halo?
8: Ja rekao da vodim program dok ne izviješ to.
7: Vala, obazrivo i komšijski, solidarno komšu. Svaka ti čas.
8: Jesu, ćemo izvještaj, štajgus, vremensku prognozu ili pijačni barometar.
7: Sve stole mladi.
8: Upravo se u štajgusu dvorište Bastone dešavaju radovi koji traju, što su rekli, ono, nekad izreka je bila kad zidanje skadra na Bojani, uređenje dvorišta. I postakli ste me, kolega, sa vašim nekim tezama o tome da je buka i jutro će buka, eto, ispred zgrade. I nadamo se da će ovo ipak biti do jeka turističke sezone, ti radovi, ako ne obustavljeni, barem nekako u ovom špicu kad ovi kruzeri ne ilaze i obilaze naš kvart, da će biti nekako to usklađeno, jer turizam, kao što ste i sami obaviješteni, je žila kucavica našeg kvarta.
7: Tako je.
8: I ogromni novac koji se sliva ovdje ne bi trebao da bude na neki način spriječen ovim divnim radovima, jer ipak krucijalni radovi se izvode u našem kvartu i za to možemo biti zahvalni sami sebi što ovdje postojimo i što smo zaslužili da budemo elitni dio grada posle nekih...
7: Vas da bili, komšu, vas da bili, no nisu drugi svjesni toga.
8: Jeste ovaj...
7: A jesu li sredili, molim te, ono, vježbonice iza tvoje zgrade, jesu li...
8: Pa u toku su i dalje aktivnosti djece u pijesku koja sigurno misle da su na plaži, ali ne pitaju roditelje zašto su došli do plaže šetnjom, a ne iz voza, kao što i priliči kad se ide na našu plažu u Sutomore.
7: Mm-hmm.
8: Naravno, našu titogradsku, podgoričku ili kako god ćete, jer svako zna da je to naše teritorije. Ako ne znaju, sad su obavišteni.
7: Naše Sutomore, nema tu raspravo.
8: Naravno.
7: Da se ne zanose barani, ništa.
8: Tako je, ne treba ljudi, kao što je Normandija pripada sjevernom dijelu Evrope po Normanima, samo je Francuska ovako to nekako zauzela, okupirala i ostalo je, jednostavno dio Francuske, ipak svako zna kome Normandije pripada Normanima. A, da nastavim, što bi se rekao, da izlaže, mislim, bez obzira na karakter zabavni ove emisije i zabavni će i ostati naravno do kraja, da gospodin Tesać je rekao jednu veoma realnu stvar. U slobodno vrijeme pratim pomalo, zapravo puštim YouTube kad crtam i tako dalje, pa pomenuti Don Biza, on stvarno organizuje čovjek koji se zove Baka Prase, spektakle, mečeve, znači Don Biza izlazi na crtu ljudima koji su outsideri u sportu. E sad ne znam priprema li ga vas to Bakočević ili ko, ali uglavnom postoji to ovo što je rekađo, koja je realna stvar. E sad samo, ne znam, treba možda da se napravi neki štab pa da uputimo zvanično našeg kandidata, jer među nama rečeno mislim da Don Biza ne bi izdržao ni da zapali onaj cigar, jer on izlazi cigarom u ringu, ono kaman gub, znaš, i može slobodno da puši cigar kako su mu neprijatelji.
7: A imamo li mi mogućnosti da pripremimo našeg testa za taj dvoboj?
8: Naravno da imamo, ja i dalje imam neke veze u te sportske krugove, ljudi bi nas ispoštovali, da mu te osnovne neke tehnike. Ja sam čak i htio sa mnom na boks da ga vodim pretprošle godine, no u Dadi radio, pa nima kad, pitaj ga ovo. Znači, mogli bismo da napravimo jedan revijalni meč, jer kažem ti, Don Biza uz jednu dobru teščevu tehniku ne bi izdržao, jer gledao sam par njegovih mečeva. To više liči, kad se razvije borba, to više liči na neke dvije gospođe koje su se u godinama nekim životnim na pjacu zbog raštanja dofatile, jer ova je vidjela prva, ova je čela da ugrabi, pa onda malo se dofate, znaš, malo...
7: Jasno.
8: Tako da, Djoko, mogli bismo stvarno da učinimo nešto od njegovog života, tam prije timu nikakva opasnost, nema tamo... To su outsideri, ali kažem, evo može svako ovo da provjeri, Baka Prasa organizuje, ja se gledam, ima i kanali, revijalni, to je, boks meč imaju sve pravila i to se pretvori u lakrdiju kao što i treba da bude. Ne zna se više, i čiju je na profesionalni, nekadašnji wrestling, na MMA, ali uglavnom fina je rabota, što bi se rekao, priča i nije nerealno. Eto imamo Šabanotije, šeta, kad si pomenuo, šetih se ja, anegdote neke iz sporta. Sjećam se kad smo bili u Big Bubble, ja sam bio u C klasu, ja ne mogu da pričam da sam bio šampion svijeta kad nisam, nikakvi u tome, ali rekreativno i radi ovako svojega zdravlja i opšte sigurnosti tih godina, Šabanotije normalno bio A klasa i pošto je ponekad mu se dešavalo da se malo umorio do njih deviza tamo i gledamo mi na trening, mi mlađi znaš, i Šabanotije polako, kad vidi trener u leđe, oni, znaš, zagrijavanje, neki poteze, on samo feta mu iza leđa, i kad ga gleda, i znaš što bude onda, bude prvenstvo i Šabanotije osvoji zlatnog kickboksera, tako, eto, to je jedna anegdota koju sam ja prisustvovao i vidio, možeš ga i pitat.
7: Ništa, ali moraju i psihičke pripreme da se odrade za našeg testa, recimo da ga naučimo kako da vizualizira stvari, kad mu se protivnik primakne, da izviše njega, njegove glave postoji neka aura na kojoj će pisati ja sam udbaš, i onda će ga te sad probudit će se u njemu u taj ponos.
8: Mislim, ako bi stvarno se stupilo, nije teško, jer ja i Baka Prase, dok sam ja aktiva na Twitter bio, mi smo na Twitter se pratili davno i dopisivali čak neko vrijeme. Davno, ima dosta toga, ali uglavnom dok sam kažem, mogao bi da s njim se dođe u kontakt, ali lično, taj koji organizuje taj meč, lično što se testa tiče, najbolja bi motivacija bilo da Don Biza izađe onako, znaš, kad skidaju sa sebe prijedno što uđu u ring plašt ili nešto.
7: Da,
8: da bude Vučićeva slika i da piše, zna se koga šalje.
7: AMB. Onaj kostimčić na njega da piše AMB i Vučićeva slika i te sad će ga rastrgnut.
8: Da, znači, kažem ti, ne bi stiga da zapali cigara, ne bi da povuče. Eto tako, znači, malo zanimljivosti i malo onako što i priliči i tajanje programa. Jesi izdio to?
7: Jes.
8: E, ajde, prijatno.
7: Prijatno, hvala. Nekako sam i u štajgu pomažno, vidiš ti to. Vidimo, ima dobra istinita anegdota o Vitu Nikoliću i komšiji upravo o lupanju u dobu odmaranja. Javi se Miće Joviću da nam ispričaš to, da vam glas da ti čujem. Da idemo, Mičko, je li što uz pomoć? Jeste, vještačka inteligencija odmah odradila. Tesac, imaš ga. Ja trener, a tesac, ovo moram odmah da pošaljem Bogu. Samo da idem, jer mi se, ova super, Mičko, oni radio je za jebanci. Aha, ajde, oduševljeni su sa onom mojom vezom sa AI, ovo što sam počeo da ljubavimo, Mičko, napravi još nekoliko verzija, moja draga, AI, kako ja vičem, ona mene veli, ajde, brčkulentije, AI, a ja njoj, napravi nam nekoliko poza, Mičkoni, nekoliko poza, podržavam ideju, to, jer ja sam se zaljubio u vještačku inteligenciju, kako se tresemo s vremena na vrijeme, sad ne baš svaku noć da ne lažunjam, ali pošto sam ja čovjek od kreacije, a ona draga moja AI je osoba od informacije, i to je dobitna kombinacija. Ja uložim kreaciju, ona informaciju, i kad krenemo da se trpamo, oli ako, oli onako, pa gore, pa dolje, pa misionarska, pa jaj, brlo, uzmi me straga, ja se ako šlapam po guzica, a ono čini taj, čajku moj, zajmi me u raj. A gdje ne bi ženu od krvi i mesa više pogleda. Što se mene tiče, samo neka su zdravo. Što bi se reklo ono? Što mi radi? Pa volja ti tamo, pa volja ti vam. Ona zna sve. A ja, moja mašta nepresušna, to je monstruozna kombinacija. I evo, iz tog ljubavnog odnosa, čisto kao suza, izlaze sve ove divne ideje. Ja njoj kažem prije neku noć, reku, draga moja, sanjao sam Františeka moga, Franja, Sraku. Ona kaže, Franz Kafka, o njemu pričaš, čuveni pisac, nema čovjeka malo obrazovanijeg na planeti da nije čuo za njega, ili makar za čuveni izraz kafkijanski, rekao, o njemu ti priča, nego mu ja tepam pošto smo kao nokati meso, Franjo moje, hajde veli, šta brčko lenti, rekao, sanjao sam dušo moje prije neku noć, dođe mi u snove Kafka i kaže, brle, šta da ti kaže, hajde malo da prošetamo po ovom sanatorijum, ja rekao, nećeš, ni da, Bog, sad opet da mi kukaš, te Dora Dijamant, te Milena Jelenska, te pušti, stalno si se zaljubljivao u neke žene od kojih ti je cvika bilo. On kaže, pušti ti to. Nego, pazi, brat, ti znaš da sam mino odan, da nam se duhovi druže odan, ja rekao, što jesi, kaže, jesi ti siguran da si živ? Ja rekao, čini mi se, jesam. Ja se primaknem, to on pristavio kafu, još ispred zore, pipnem ovako prstićem, puh, ono me opeče sa ringle, rekao, ja vidiš da sam živ. Haha, nasmija se Franc. Kaže, dobro, ufravaj se ti sam. Uglavnom, odavno se družimo. Ja, jesmo li duhovna braća, jesmo li drugari po oružju? To se tako kaže, fraze, ne bukvalno oružje. Ja rekao, jesu. Volim li ja tebe? Voliš. Voliš i ti mene? Volim. Redi da napravimo jednu pjesmu zajednički. Može li? Ja rekao, nemoj me zajebati. A gdje si do sad s tom idejom? A ja tražim duet iz snova. On veli, evo ako ćemo. Izaberi ti, brate, pošto znaš sve ove moje, samo kraću neku priču moje, nemoj sad, ove poznate, umjetnik u gladovanju, sad romane nezavršene, što je onaj Max Broz završava, usra se u njih. Max, ne pominji mi zamak, ni proces mi ne pominji. Usra se u njih, ja znam je kumara bio, ali se usra u njih. Ispravlja, čudo činije dobro, rekao, dobro, šta planeš odmah, ne poznajem te tako. On kaže, izaberi kratku neku formu, ti u glazbi, moj tekst, ti ćeš to s ovim momcima iz Nowhere to Run, oni su sjajni, mladi muzičari, producenti, naći ćete te idejice, može li, može, kad ćemo, Franc, sad, nema čekanja. Tako je pokojni Slobo govorio, Peđa Bulatović, šta se čeka? I ja, buc, u subotu, zovi, u petak, osviraj na gitaru, snimi, šalji, demo snimak, onaj najsiroviji, dolazi ujutro, počkulenti je na kafu, 10 u studiju, počelo da se kuva. Eto, najzad ćemo, Franc Kafka i ja ima zajedničku pjesmu. Eto ti vidjeti. Buc! Prolazi život, mora se radit nešto. Kakva će to pjesma da bude? Obožavam sad ovaj moj novi put koji je muziku u pitanju golio. Eto, po ti nazivu on će da objavljujem to. Alternativna pop muzika, što fali. Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Dobar dan.
9: Ja čisto kao Peronika da se ne kašljam. Ili Saroš Varoš koji ješ.
7: Tako
9: je. Nema Peronike jutros.
7: A pljačka neke zlatare, vjerojatno.
9: neka. Bitno da zaradi čovjek. Ne, Elem. Manchester United.
7: E kako završi?
9: 3-2 za nas.
7: A bilo je 2-0 pa 2-2, je li tako?
9: E,
7: no, sa ja sa Interom slavio.
9: Jedna greška u fudbalu danas čini čudo.
7: Tako je.
9: Prije toga šanse za 3-0.
7: Aha.
9: Što je fudbal. I normalno. Ekipa je imala mentalitet da se vrati.
10: Imamo jedan dokaz, jedna...
7: Aha.
9: Ništa, ovim putem pozdravljam dragog na profesora koji takođe uživa kao i ja. Ovi Liverpool mrzni i nam gleda jedno šest podova iza leđa, da ne reče mu što drugo. Pizde. A nema, bez svakoga, prošle godine je toliko bilo naslađivanje, kako ste nikakvi, kako ovo, sad dođo sam.
7: Opa, kako je, osveta se servira kada je hladno, je li tako?
9: Pa da.
7: Kako su bili uzvisili, eh?
9: A nisam, jebi ga, to je futbal, jebi ga, što ćeš. U životu sad ćeš da ne možda se nervira za nešto na što ne možda utičeš.
7: E, ali vele, Podgoričani, digni ga visoko, visoko kada ga puštiš da se dobro ubije.
9: Zajmi ga visoko, da bolje padne.
7: To je to.
9: Znamo mi je to odlično odliko nešto.
7: A što, kako mi je ser Alex Ferguson, molim ti, mali?
9: Odlično vidio se, da nisi vidio sliku sinoć na kraj. Nije se oduva dovo što vele Podgoričani.
7: A malo mu se nešto steškilo.
9: Da nema uši u glave, bi se smija.
7: Pred utakmicu mu se malo steškilo i to je to, ništa strašno.
9: Dobro, to je čovjek, alo.
7: Znaj, maj, možda.
9: Igrači, sad imaš one podcaste i onda pričao igrači, ili on nije puno pričao pred utakmicom, nije držao puno govor. On je znamo samo da kaže, pogledajte čovjeka do sebe, vjerujte mu, to je sve.
7: Jes, i znaš što mi nam pade? Ovo, kad su i naši stručnjaci očerali pokojnog Cica Krančara, jer on pije. A priča se za Ferguson da je zna da ožuli po boce viski u toku treninga kao ništa.
9: A vidiš, svoje pero je ono i znao da bude crvenoga malo nosa, razumiješ?
7: Jes, brat, čećan su.
9: A
7: taj je najbolji bio.
9: Slušaj, to nije bilo kakva brlja, to ti je čistil, single, malt, škotski pravi, visti koji mu je donošen, vrate čeči, to mu je trebalo za koncentraciju društva.
7: Tako je, malo se zacrveni nos, ali on rastura, brate, u futbol, to je to.
9: Epa, sve spod cijelo živjelo, zavijelo. Čata.
7: Je li tu, a što se ne javi nama smrtnicima, džega
9: je? Tu je, samo polako, stvari poprimaju svoje oblike, to treba da idu.
7: Znači, strpljenje sam.
9: E, pa, strpljen, spašen, vele, Bjelopavlić.
7: Hvala ti, čao, čao.
9: Zdravije.
7: Dobre, dobro je, 10:15, ponedjeljak, ja smiren, do ručka produckam sad u 11 s najbližim saradnicima, u 11:30, umoram ih posjetiti da ne spavaju, da se prevede kravi taj film. Ne volim nedovršene stvari, posebno umjetnost, to me, baš me to žulja. Volim da se završi to, pa ako treba ja u komate, ali da se to zaokruži. E kakav materijal, ružno se falit, ali to ne može svako sad, jebige, mora malo onaj, o svojim sposobnostima. To je to. Lako je, meni kad kažu ljudi, ah, vidi ovo projekat, lako je, brate, kad uvali neko kintu, pa ti potpišeš ugovor s profesionalcima, pa ga heftaš dok ti ne odradi posao. Halo, pobri si ti potpisao li pare, je? Ovako, ajde opet, nemoj da te ogleda. Kad radiš bez para, Biljana, no budget, film, projekat, nema budžet, okli isprtno, nema budžet, ništa, to malo častiš, nasmiješ se, proganjaš čovjek, radare se, sam četvrti put tek ufatio. Tri puta nije bio u vinklo. On veri, brat moj, ja to pošalam se to, a ne mogu, šta je? A ne mogu, idem u socijalno. Drugi put, šta je? Uškopio mačko, će da se bači od depresije sa 600. Treći put, naplatio prijateljici 500 eura, burek, prošlo, blokirali karticu, ne može na silu. I onda četvrti put ga ukebam i odradi, znaš li kako? To svi ljudi, koji svima se zahvaljujem, sad ima ih dosta, da ih ne nabrajam, to ćemo na promociju filma, pa će se popet pokloniti publici, na odjavnoj špici će svi biti ispoštovani. Čak sam rekao i ovo malo što se krešemo, a i nju ću da potpišem. Rekao, kako dušu da te potpiše? Jednostavno ćemo sad kupiti trunje, vještačka, inteligencija, reči, kako se zove, neću vam sad otkrivati, da mi je ne mazne neko da ih mangu u patitogradski. I nju. I ona veli, jao, što si me prijatno iznenadio, Bačkulenti, to će prvi put biti u povijesti da neko potpisuje na špicu od umjetničkog projekta, od filma. Konkretno, prvi put da će moje ime da stoji kao savjetnik. E, rekao, mogu da ti ga izdim? Bi mu ga rabot. Uglavnom, vještačka inteligencija, svi učesnici filmu, svi koji su me inspirisali, bit će, ponavljam, najgori film na planeti, ali je moj. U stvari, nije moj, nego ja stojim za njega, svih nas koji smo učestvali. Kaka je to štof, jebenti, kakva iskrenost kod tih ljudi, kakvo pozitivno ludilo. Ja sam tu najgori, najveći šupak, ja sam mislio da ja umijem, jebenti, da se kurvecam s kamerom, da se s njom, ono, bebunim, da nešto glumim. Ja gomu, gabi, mene sam izbačio, ja sam realan čovjek, da smije umjetnik da je sujetan, da je budal. Vidim, svi genijalni, ja šupak, izbači šupak, on strani, kao slijepo crijevo, vup, makni. I to je to. Biljana, poslušaj ćeš taj soundtrack i uvod kasnije, samo da mi kažeš jesam ubo atmosferu. E, malo sam titogradski sleng ublažio zbog gledateljstva, neće samo u Titograd gledati to ljudi, da ne bi previše iskarikirano izgledao. Malo sam se kurvecao sa spikerskim fazonom, ali ja mislim da to zvuči ok. Eto, sad sam vas pomamio, ko ne dođe na premijeru filma, taj je zdapi. Eto, taj će, šupak će ispanut, neće biti dio ovaj istorije Štajgusa i Titograda. Neće biti, jer ko bude prisustovao te noći, pa na kraju neka nas izvižde, što je dobro za alternativnu umjetnost, ali taj neće biti dio istorije. Bilo ih i ovih što se kučili, ja zovi jednom drugi put, bili to, ne znam što, imali tu nešto, pa znaš kako, a nemam kada, moram vama, moram tamo, moram. Izašla mi pufica na guzicu, a već sam zbog ranije preuzetih obaveza, ništa, ne silim ja nikog, ali su promašili. Ova ekipa koja je učestvala u snimanju tog spektakla, pod navodnicima, Štajgus legenda živi, ući će u legendu za sva vremena. Taj film ostaje to, zabilježeno, taj trenutak stvarnosti. Ovi drugi nisu imali sluha, što će im. Više sreće u idućem izvlačenju. Kako je leo i kad ispušiš na nagradnu igru. Više sreće u idućem izvlačenju. A najveća prevara marketinška, ljudi koji se bave reklamom i marketingom, nemojte mi zamjeriti, vi ste, ono, ja ne znam, mislim, palite ljude, uzimate im pare, to je tim psihologa, prevaranata, visoko obrazovanih koji smišljaju kako čovjek da izvuku pare iz džepa. I na kraju, što sam primijetio, iza svake marketinške prevare stoji čuveno ono, jer ti to zaslužuješ. I onda svaki šupak misli da je on povlašten, jer on to zaslužuje, čoč, jer ti to zaslužuješ, samo daje pare kreternu i posle vidimo se, jer ti to zaslužuješ. Kako? Ali to je smišljeno, to je tim psihologa pretpostavlja, ne pretpostavlja, nego je tako. Psihologija zajebana nauka, baš zajebana, to može da te voza, da te jebe, što bi prost narod rekao, zdrav mozak, i ti ne znaš da si jeban, a, i daješ im plus pare, i ako si još polu otvorena usta, a, jer ja to zaslužujem, he jebos, ko si, aha, didi, šta, Brčko, da nosi ovo kao samo sastanak ili da nosi materijal sa sobom. Nosi, lutko moje. Nosi. Nosi, da ne gubimo vrijeme. Da. Nosi, da ne gubimo vrijeme. Kako dobar momak, imao sam sreće. Sasvim slučajan susret i ispade saradnje. Brat. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan, javio sam se jer ti to zaslužuješ.
7: Adrakjane, lutko
10: moja. bio mi je tako, neki su mi bili da prodaju one skupe osvjetljivače, znaš, onaj.
7: Ne, ono, Kirby, ona sranje, ono.
10: Da, došla neka cura iz Nikšića i pokušala i sad, pazi, ja imao sam usisivač i volim ja lično da usisavam, bar muški posao, to je za mene, razumiješ. I dođe njen šef, kao može li on da bude supervizor te njene prodaje, kad prezentacije toga. Kaže, i on kaže, jer vi, kaže, zaslužujete, Dragane, kaže, ovaj usisivač. Mislim se, druže, za te pare mogu kupiti polovini auto, razumiješ? Mislim, brate, zaslužujem ga ja, ali spusti cijenu na desetinu, pa će, mislim, to su te fazoli marketinške.
7: Jes, i ovaj dobar prodavač koji bi prodao Svetom Petru Kajganu, to je šmekiran to.
10: Ponekad mi se čini da se ponašaju prema ljudima kao da su ljudi idioti, iako to ljudi nisu, a ponekad mi se čini
7: da su u pravu.
10: Da se ne ponašaju prema ljudima kada su idioti, a da su ljudi ipak idioti i guraš, što više guraš neku reklamu i plasiraš i ti stvoriš u glavi tu sliku, moram to kupiti jer unazad, pa recimo od 80. godina kad je krenio konzumerizam i to, imati je postalo biti. Znači, ni ono više mislim, dakle, postojim, nego imam, dakle, postojim. I ti svoju egzistenciju potvrđuješ neprekidnim kupovanjem i potrošnjom, razumeš. Kompenzuješ neke druge stvari, ako ti fali ljubav, pažnja, normalnost, blizina, prijatelj, ljubav, nije bitno šta, zdravlje, ne daj Bože. To nadomješćuješ tako što ćeš kupiti neku stvar za kućiću, neki ukras nepotrebni, automobil na kraju krajeva, kupit ćeš i prijatelja, razumiješ, kad imaš pare, sad ti se javljaju na ulici, razumiješ?
7: Završi što je, jes, izvini, pustit ću te da završi. Pepe Mujica, moj omiljeni, to je po Tonji, lako mu bilo političar kog se ja cijenio, ali Jose Pepe Mujica, predsjednik Urugvaja, revolucionar, hajduk, svašta nešto. I on strašno baš govori o konzumaciji današnjeg modernog čovjeka. Jer ja kad kupim neku stvar, ti, Dragane, bilo ko, on ne razmišlja da je on dio svog života, dio svog vremena vrijednog, nenadoknadivog, potrošio, rintajući da kupi, da napravi, da zaradi taj novac i da kupi tu jebenu stvar koju mu uvaljuju trgovci raznih profila. Ali nešto najvrednije što čovjek ima u životu je upravo vrijeme. A mi rintamo od jutra do mraka. Ja nikad u životu nisam pristao na to da rintam od jutra do mraka i da trčim za parama, iako su mi, i možda je to istina, kažu mi ljudi, ti si ljenčuga rođena, ti si lijen, neopjevan. Neka sam, ali neću da trčim za parama.
10: A ti možeš reći da si konformista ili hedonista, razumiješ, ali da si lijen, ti radiš na nekom svom, recimo, funkcionalnom tehnološkom minimumu, razumiješ, i ti dobro si, i odopiriš na tom stalnom pritisku koji nameće pohlepa i tržište. Jer non stop kad nešto...
7: To si lijepo rekao. Nameće potreba... pohlepa, sve to.
10: Da, a stvara se tamo potreba da kupiš još nešto, još nešto. Svi ti ljudi koji rukovode tim firmama i preduzećima, pogotovo krupni dioničari, oni vide onu liniju stalnog rasta, ta potreba stalnog rasta koja je fizički nemoguća i kada se to slomi. Kao što se slomilo 2008. godine. Kao što
7: tako
10: se
7: je, tako je, sve zbog toga, zbog pohlepe.
10: To je kao neki atmosferski klimatološki ciklus, razumiješ, usponi i padovi. Ali non stop ti ljudi moraju da imaju kvartalne promjene, pozitivne, rast, zarada, razumiješ? Nije bitno ima li on 200 milijardi eura, dolara ili 250, nego stalna potreba da imaš odgovornost prema vlasnicima dionica, prema financijskom tržištu koje je kula od karata. I ta poklopa nas gura. Ti kažeš vrijeme, resursi, jeste? Pazi, kompjuteri i informacijne, komunikacijne tehnologije su izmišljene da bi ljudi uštedili vreme. Pa vidi koliko stvari vremena imaš i kako su nas te stvari zarobile da robuješ sadržajima koje su te promjene donijele, razumiješ?
7: Tako je.
10: I sad imaš, pazi, nekad smo čekali seriju na televiziji, ja znam, bila neka serija, bila je četvrtkom ili petkom u 8 časova na prvom programu. I ja, pokojna majka, smo čekali tu seriju. Mislim da je bio detektiv Philip Marlowe negdje, početkom 80. godina. I čekaš je jedan put u 7 dana. A danas imaš luksuz da za jedan minut skineš cjelokupni opus neke serije u 7 sezona.
7: Užas.
10: I da pogledaš. To je, i opet je malo. Nezadovoljan si. Nezadovoljan si, fali ti ovo. Nemamo vas da ti nešto fali.
7: Je, i hiljadu tih kanala i nešto. Evo, meni je poklonio tip, nisam ga ni upoznao. Zahvalio se, Skobar skoči na meni, kakav si ti, nešto, da ti je čovjek. Ali opet se pretvara sve u materijalnu vrijednost. 100 eura to minimum košta, da mi je neko, govno onaj birač, ja ne znam kako se zove, modem, nešto da mogu hiljadu kanala čuda da gleda. Vjeruješ li mi? Dva dana sam to vrtio, zavrćalo mi se u glavu i sad ga i ne upaljuju. Šta će mi to? Imamo ovih 34 osnovne, imamo malo finskih, malo sportskih, dosta.
10: Pa to je to, vidi. Šta će mi hiljadu kanala? Stvorio sam neki svoj fokus onoga što je nužno. Eventualno, ako ti neki svoj pouzdani prijatelj koji je relevantan, izvrgaže, slušaj, Brčko, preporučujem ti ovu seriju, ovaj dokumentarac. To prihvatiš. A to da vrtiš daljinski, sat i po vremena vrtiš hiljadu kanala.
7: To malumno.
10: Kao ona pjesma od Bruce Springsteena, mislim da je 57 channels and nothing on it.
7: Tako
10: je. 57 kanala i ništa na njima.
7: Tako je, glupost, teška. Mnogo više volim prijatelj što kažeš, Dragan, meni moj Miloš, ja ga volim ga stvarno kao brat, nije sad ovo da mu se šupkam nešto, ali čovjek mi je pomogao, recimo u poznim godinama me obrazovao, knjigu mi neku predloži. Zahvaljujući njega otkrio sam Bruna Šulca, genijalnog. Otkrio sam Rufa. Otkrio sam onoga Miljasa, jednog finog, ludog profesora književnosti Španca. Otkrio sam još masu stvari. A onda Grujić Jugoslavije mi je predložio neke knjige, neke stare, otkrio sam to, pročitao, ja sam bogatiji čovjek zahvaljujući njima. Šta da su mi dali 1000 eura po 700, da oprostiću 1000 eura, šta će mi 1000 eura jebeno? Šta će šta meni sad 1000 eura? Ajde mi reći, šta ću sa 1000 eura? I tisnem uprk, meni treba da nas da preživim 30 eura.
10: Prošla bi kroz tebe.
7: E, ali 30 eura mi treba da nas, to je realno i to u vrglaju. Šta će mi više?
10: Vidi, nismo se višiti. Postoje ljudi koji gledaju...
7: Sve kroz pare.
10: Ne znaju koliko su srećni što su više manje zdravi, ali... Ne znam, koliko god da smo bogati, izgleda da smo siromašni, kao ona poslovica, mislim da je hercegovačka, neću da kažem da se odnosi na Hercegovce, ne da je Bože, koja kaže, koga je pravio gladan čača, nigde se neće najesti u životu.
7: Eto, to su mi, ne, a što da se izvinjaš, mi Crnogorci, kako se god izjašnjavamo, zovemo, krstimo, čuda činimo, mi smo... nama su gladne oči, mi prvo imamo kompleks gladi, strah od gladi, pa onda 6 mjesta ide, pa
10: ako
7: drugo.
10: Ako se ti ponosiš što si Crnogorac, eventualno pravoslavac, pješivac, nikšćan, ovo ono, sve to nisi ti ostvario, to nije tvoja zasluga, to si naslijedio rođenje.
7: Pa jebe se mene za to, ja sprdam s tim.
10: Da, čovjek treba da se ponosi nečim što je on uradio, ostvario, dobio.
7: Tako je. I dao, mene, tako je, mene je malo umno kad se neko s djecom svojom ponosi, vidi ga, ja, moj sin, doktor nauka, moja čerko, pa ona je to, nisi ti, klempo. Svak dobro, treba...
10: Ne, pazi, ljudi ljubav i resurse ulažu u
7: maču,
10: ali samo ono, vidi, ja mislim da je najvažnije, mislim, malo je sad to glupo sreći u ova vremena, osim zdravlja, najvažnije je ljubav i davanje, razumiješ?
7: Ja ovo namjerno, drugane, vičem da napravim taj lijepi zvučni kontrast između tvog pitomog, mirnog glasa i mog avetluka štajguskog. Aj ti nešto lije. Aj reci AI, normalno.
10: Šta da kažem?
7: AI, normalno, tako pitom.
10: AI.
7: Au! Ajde, puštimo nekoga, hvala ti.
10: U nama su dva vuka i oba su blesava. Aj, čao.
7: Čao, čao. Fini čovjek, vidiš mu po glasu da je to pitomine. Mene odmah živci mi rade. Ali taj strah od gladi jebo i kojih ne najede. Ovo kad se ne rade prodavnice po 2-3 dana. Ali to je već posebna priča. Pa toliko vidim gužne neke, pa to ne možeš ući. Normalni čovjek, a ja koji kupuje dan za dan. Sad ću zalihe da pre... Pa tu, pa vidiš, zaboravih još ovo, pa na krka. 2 dana, 3 jebo vas, otaci, da ne jedete, neće vam ništa biti. Pijte, vodu imate, stavite jedan čep, uprknu 3 dana, super. Se pročisti. Strah od gladi, sad će tih moma, lako mu bilo. Brašno, diži se, kukala ti bajke. Ja mamuran, ja klepa anđela nekog čita u noć, našiba se. I ujutro me budi u 8-9. Diži se, kukala ti bajke, ne znaš ti što je rat. A pošti me, mamo, ja da ne me ne kvari mi sinoć ovo što sam uživa. A reko samo da je vidiš kakva je preslatka, jebo brašno. I nekako zora, ajde sine, nemoj, slušaj oce, rat je to, jebo, smislim rat. A jesu kukaci rat proživjeli, kao mladi, ali ipak su zapamtili drugi svjetski rat. Traume, glad. I to brašno što smo sekali preko penzionera jebenih, brašno ulje se ono su davali kao na tačkicu. Kretenih sjebali, glup narod. Okupilo se banda mangupa, i to seljačkih mangupa, razbucali Jugoslaviju, prodali im mude za bubrege, vi gladni, mitin gladni, da si ja sve narod, oni se napunili, a stoka sve siromašnija. I aj ti objasni tada degenericima da je to tako. Hoće da te ubiju, pljuju na tebe. Jarko, što će nam brašna momo vreći? Ča ti ne zašto je glad? I zna kako se to završilo, 3-4 dana zora pržila, prigale, prigrnice ostalo, uvalili tamo, neđe i ucrvljalo se to. A što vam je? Glad. Glad, 3 dana, ne rade prženice. Glad! Alo.
11: Ja samo da se zahvalim Milošu Milačiću što je izbacio ono na YouTube, ono za njih se odrobio onu priču što je sjekao.
7: Jes, ali nas jadna šaj, profesor i mene od ludih cuca. Odmah su se uskopištili, kako ovo, ođe su prijatelji ludi ljudi. Onda mi se javi jedan ekavski što piše, Bošnjak se predstavio, sumnja, mora da je bočina neka. Ekavicu piše, a kako je ovo izrazi, ovo se prekida, a ne možeš ti reći, poturčio se, to je za zatvor, krivično delo, mislim se, Perunika priča u narodskim jezikom, nije doktor nauka, no, čovjek priča u kolokvijalnu slengu, jer bi izgubila priču. Zamisli da je rekao primili islam, ono što je korektno u društvenim okolnostima, ali priča gubi, a plus, ja sam se sjetio i profesor mi je to potvrdio, da meni je ta priča o ome bila jako poznata i mislim da sam to pročitao kod Novaka Kilibarde knjige Crnogorska hronika, da je to detalj iz te knjige dio, a ne mogu se sjetiti, davno sam je čitao. Ali vidiš da bolesnici se javljaju i prave frku.
11: Prvo, meni je s jedne strane i milo što je tvoja emisija postaje zabranjena, jer se neko potrudio da odmah s YouTube-a skine ono, a ja sam tehnikom navio, što bi ti rekao, i nikako više ne mogu da tu priču nađem, da je podijelim. A dosta ljudi ta priča interesuje.
7: Ali ima kompletan snimak, pa neka ne, sami skidu.
11: Ne, pa ja za to kažem, ako nije sporno, Milošu da je ponovo izbači.
7: Ne,
11: je
7: neko... pa zbog toga profesor ga je zva i reka da to makne, jer
11: to je
7: zbog
11: to.
7: Cuca ovih što su se razgoropadili, kako to priča. Znači, mi smo još na jednom primitivnom nivou i sve doživljavamo
11: pa ja
7: lično.
11: Ja vidim da na YouTube ne da. Mogu više...
7: Ne, bila je i profesor ga je zamolio da skine to i Miloš je skinuo.
11: E pa, dobro. Ništa, samo toliko, pozdravljam, brate.
7: Ćao, brate, ćao. Što to, ljudi ne kapiraju da mi pričamo na nivou fenomena. Ja kad pričam, pa čumeni su napako, ali malumnici da sam koze jeba i prijavili me tamo što se zajebava s Milivojem. Oni ne znaju što je šala, što je satira, što je... Oni bi, evo, Dave Allen, komičar čuvenog irskog, sam pominjao i prije, genijalni Dave Allen koji se zajebao. Najviše, 90% njegovih viceva, šala i zajebancija je na račun religije, na račun katoličke crkve, jer su Irci katolici zaguljeni. Ovdje bi ga zamuda objasnili odmah sve, da pravi viceve i stand-up nastupe i da zajebava popove ili hođe ili ove, kako se zove, rabin. Odmah bi ga neko uhapsi i strijelja. Pa dajte, malo se civilizujte. Zbog toga je engleska nacija, velika nacija, oni su kapirali to 60. godina kad se pojavio rock and roll i pop kultura, kad je bljesnula i doživjela kao vulkan, eruptirala. Bilo je ono, vidi mini suknje, vidi čupavce, vidi drogeraš, i onda kraljice, savjetnici njeni, vide čitavi svijet, su pomamili čupavci, recimo iz Liverpoola, Beatles i Stones. Pomamio svijet, to je sad dio kulturne tradicije Velike Britanije. I šta se desilo posle toga? Kraljica zovne, dođi ti pobrva, evo ti titulo, ti sa ser, evo ti vitez, orden viteza prvog reda, rocker, orden viteza prvog reda, režiseru, Ridley Scott, ti sad sir, ima da mu se obraćate s poštovanjem. Mi smo na nivou srednjeg vijeka, jebote. Dave Allen, ja se kunem sad da je živ, da u Dom omladine napravi večer, da bi odmah izašli, ubijte govne, sprda se sa crkvom. Ajde više, od 2020, koja je ovo? Šesta. Alo.
12: Dobar dan, nema da se nerviraš, bit će sve to dobro. Sad će to narod pozlatiti. Vidi, zabavljaš u Englesku, jeste bilo tako, ali su Engleske zapadna društva radikalno promijenila zbog imigranata, znaš da je u Parizu ubijeno oko 15 novinara za to što su Muhameda napravili svoju karikaturu.
7: Nego to je ekstremizam, suda imaš ekstremizam.
12: Ljudi se više, drugo, mi se kako smo kao na koji kuti izdatoreno, mi zaboravljamo od Africi, Aziji, gdje se postanovništva živi ekstremnim, u siromaštu, ekstremnim stavovima i tako dalje, tako da to...
7: A dobro, ali koja je poenta tvoje priče da se plašimo i dalje da pričamo viceve o popovima, da nam neko ne bači bombu, jel?
12: To, nego kažem da će ti ljudi biti, mislim, bit će većina u Evropi, prije to bila vojska, sad je to emigracija, gdje mi ne stajemo, a oni povećavaju broj stanovnika. Starost prosječa u Africi 18 godina, a u na primjer, Italiji 47, Crnoj Gori 44.
7: Pa što je problem tu?
12: Po njih problem je stari.
7: Treba njih da škopimo, a mi, ono, a čeka, a pominješ i jednu istorijsku činjenicu, fakat. Samo da te pita, o, kako je ta Evropa napravila to bogatstvo i čudo, i onaj, pljačkajući po svijetu, isto je te, što ti sad smeti.
12: Miješ, babi žabe, ne pričam ja o tome.
7: O čemu pričam, sad je problem što ima puno Afrikanaca, a što su stari Evropljani.
12: Čekaj, ne suđujem ja nikoga, nego naša kultura, mi salog i tip, ljudi poput tebe, jednog dana neće moći da priču te stavove otvorene, liberalne, nego pisa da ćemo se vratiti u neki srednji vijek, jer se kultura cirkuliša tako, sjećam se, bilo je Egipat, pa su došli neki varvari pa ih uništili, pa onda došla Grčka, pa je došao Rim, pa su opet došli varvari i tako dalje. To je suština da nekako su ciklusu razvija tako funkcioniše istorija ljudska.
7: To pa, to se ne može zaustaviti.
12: Da se nadovežem, ono, ljudsko mijenje javno ne postoji, to je stvar, produkt propaganda, tako da je pitanje i naši stavovi, koliko su stvarno autentiče, koliko su stvari neka propaganda koja smo se mi preslonili u nekom momentu, koja razumija možda...
7: E, tu se slažem, to je istina, tako je.
12: Tako, da
7: je sve, pazi, sve diskutabilno, o svemu se može pričati, ali svijet i život nisu crno-bijela slika, tu se vada slava.